0: Voice.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
13: replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
17: Skal du på forstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
18: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
19: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.

Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Voice.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: The Voice.
9: Danmarks hitstation.
8: The Voice.
9: The Voice.

0: Voice.
1: Start forårsfester i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
6: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
7: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
6: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
7: Yeah, I'm pumped.
6: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hej, Janne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Elgiganten. Erhverv.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Voice. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
14: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
15: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
16: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
8: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Voice.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
9: Some people are just meant to be together.
8: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
10: This killer doesn't make mistakes.
8: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
11: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice and Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
19: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp.

0: The Voice.
1: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
4: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
7: Det er den smarte vej.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Voice. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Voice.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
9: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: The Voice. Danmarks hitstation.
0: The Voice.

0: Voice.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
14: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
15: Kom, kom, kom, bado.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: I just might.
1: The Voice.
2: Every day.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Mit navn er Caroline Haubæk. Jeg har været fysisk til stede, hvor ingen har bemærket eller været bevidst om, hvad der foregik op i hjernen på mig. Det skulle de heller ikke, fordi så tror jeg seriøst, at de havde vendt mig ryggen og aldrig nogensinde talt til mig igen. Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.
14: The

0: på The Voice.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
3: What is it about you?
2: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
13: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
14: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
18: Ah, Jarne! Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

0: Investér i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
14: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
15: Det er smarte vej.
16: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
17: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår

0: programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Start forårsfester i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
1: På masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Været præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
8: Det er lidt en blandet landhandel i dag. Det bliver lidt eller nogen sol, men vi har altså en masse små skyer, der skal ind over landet i dag, som også har enkelte byer i sig. Temperaturerne de ligger på mellem 8 og 13 grader.
9: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
10: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
11: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Voice.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Start forårets fester i Fletgård.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Får det nu fikset.

Det er Malte Milner, du lytter til Danmarks hitstation The Voice. Vi tror, vi skal hygge os de næste to timer. Jeg håber, du har lyst til at være sammen med mig. Jeg er i hvert fald lige her i radioen og klar med en masse god energi og en masse lækker musik. Nu skal du bare skrue op. Vi skal have fattet noget Justin Bieber og Nicki Minaj.

statistik viser desværre, at næsten 200.000 danskere bliver mobbet på arbejdspladsen. Og ja, baggrundsmusikken lige nu matcher måske ikke sindssygt godt den stemning, man kommer i, når man hører sådan en nyhed. Ikke desto mindre, jeg er her med svaret til dig. I hvert fald svaret på, hvordan du kan svare godt igen. Det er jo ret seriøst det her, specielt når ud af de her næsten 200.000 danskere, så er der altså 59.000 af dem, der bliver mobbet af deres chef. Ikke bare deres kolleger, men deres chef. Undskyld mig, hvad fanden er det for noget? Hvis du sidder og er chef, og måske mobber, så lad lige være. Hvis du måske er chef og tænker, jeg mobber det ikke, måske lige tænk over det igen. Var det måske lidt tavligt, da du sagde, at Pia nede fra regnskab, hun lignede en stor hval? Fordi det kan man sgu ikke sige. Det er ikke okay. Og jeg har svaret til dig, hvis du har brug for noget at svare igen. Noget at sige, hvis nogen kommer over til dig og siger, hey, du er grim, så kan du sgu da bare svare, hvad med dig selv? Du kan også gå så langt som at svare ikke bare nej, men nej. Eller en klassiker er, det kan du selv være. Du kan også svare igen med, siger personen, som bruger al sin tid på at spille paddle. Du kan også svare med, pas dig selv, din dumme lort. Eller en af mine yndlings, ha, det er omvendt dag i dag, så det du siger er faktisk om dig selv. I har også klassikere som spejl, talk to the hand, eller en lidt mere passiv-aggressiv tilgang. Du må også have en dejlig dag. Eller kæft, hvor ser du godt ud i de grimme sokker. Og så er der jo altså også klassikeren, som bare er. Og det skal jo siges på den rigtige måde.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, lige her til din tirsdag morgen på The Voice. Mit navn, det er Malte Milner, og jeg har lavet en video sammen med min søde praktikant Louise, hvor vi snakker lidt om elbiler og prøver at opfordre folk til måske faktisk at købe sig en elbil. Vi skal tale lidt mere om det her med elbiler, og også det her med, at man måske godt kan gå hen og kede sig lidt, når man skal lade sin elbil op, fordi Louise og jeg, vi har jo svaret på, hvordan du ikke keder dig, imens at du lader din elbil op. Så hold den lige her, også fordi at jeg har noget Burgen G og noget med Dina klar til dig.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap

Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
14: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
0: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
15: kom, kom, bado. Det er den smarte vej. Du lytter til The Voice AM.

0: Det kan godt være, at du sidder og tænker, jeg gider ikke have sådan en elbil, fordi den brummer ikke. Det er bare som at køre i en stor spand sovs, og det er totalt kedeligt. Men prøv nu at høre her. Prøv nu bare lige at give det en chance, ikke? Fordi prøv lige at kigge på de der benzinpriser. Er vi ikke enige, Louise?
1: Vi er så enige.
0: Altså, det er jo blevet så dyrt at køre.
1: Det er stukket fuldstændig af.
0: Jeg havde en benzinbil før, ikke?
1: Ja.
0: Jeg er så lykkelig for, at jeg ikke har en benzinbil.
1: Også mig.
0: Hold nu fast. Altså, allerede nu er danskerne jo begyndt at skippe et måltid, fordi vi ikke har råd til at købe mad længere.
1: Ja, ja, det er jo det.
0: 160.000 danskere skipper et måltid.
1: Sindssygt.
0: Skulle man måske bare skippe sin benzinbil og få sig en elbil?
1: Ja.
0: Det tænker jeg faktisk, man...
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Gå en tur.
6: Det har jeg jo fundet ud af. Det er faktisk meget bedre, hvis man gerne vil tabe. Så man skal bare gå. Man behøver ikke at løbe. Altså,
5: bare
6: det, der smadrer kroppen.
5: 10.000 skridt om dagen.
6: Man kunne også få fikset regnskabet, sin skat. Ja. Altså, man har jo e-boks med i på telefonen jo, ikke?
5: Lige præcis. Lige sidde og lave et lille budget.
6: Ja, præcis. Læg et lille budget, mens bilen den bliver lavet op. Find ud af, hvordan du får råd til at lade den endnu mere op næste gang, at den løber tør for strøm. For det sker jo, ligesom en normal bil løber tør for benzin. Jeg synes da godt, vi kan være lidt kreative. Hvis du har en eller anden mega god idé til, hvordan man kan bruge tiden, når man, når man står der og lader. Har du måske fundet et lifehack selv på den konto? Hop lige

0: Vi har en mindre battle kørende inde på Instagram, TheVoice.dk, fordi at der er blevet meldt lidt forskellige ting ind. Vi snakker jo i dag om det her med elbiler, fordi verden brænder, det hele bliver dyrere, specielt benzin- og dieselpriserne, og det har altså fået mig til at skifte til elbil, det har også fået min praktikant Louise til at skifte til elbil. Er det ikke rigtigt, Louise?
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Hvad er det, du kører rundt i, kan du huske det?
1: Jeg kører i Nissan Ariya.
0: En Nissan Ariya?
1: Ja.
0: Det lyder som en karakter fra Den Lille Havfru.
1: Ja.
0: Jeg kører i en Citroën E-C4. Jeg har hoppet på fransk, ja. Og der sidder nogle af lytterne nu og tager sig til hovedet og tænker, hvad laver manden?
1: Jamen, den er faktisk rigtig flot, din bil.
0: Det var... Og hvis du sidder der og tog dig til hovedet, læg mærke til, at det var Louise, der sagde det, og ikke mig selv, der sagde det. Den er faktisk fed.
1: Men den er mindre end min.
0: Yes. Og hvad hedder det? Hvad hedder det, skal vi snakke om. Men nej, ikke desto mindre, så er der kommet lidt forskellige bud, eller ikke bud, men jo, Edin, han har bare skrevet, livet er for kort til elbiler.
1: Ja.
0: Der måtte jeg jo svare, livet er for dyrt til benzinbiler.
1: Ja.
0: Og der kan vi jo sige, der clasher vi jo lidt, fordi det ene er jo lidt mere en praktisk ting, min, hvor han er mere en smagssag. Og det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg savner da også, at det brummer. Jeg savner faktisk det at skifte gear.
1: Ja.
0: Jeg synes, der er noget sport i at skifte gear. Jeg kan godt lide, at man kan høre, at man kører bil.
1: Ja. Ja.
0: Og der er også noget sådan, når folk får, der er mange, der får køresyge af at køre i elbil, fordi det der brummen er faktisk med til ikke at give dig køresyge.
1: Ja, den afslapper lidt.
0: Den afslapper lidt. Men så det er ikke, fordi jeg er ikke uenig med Edin. Jeg er bare praktisk.
1: Ja.
0: Så har vi så også, skal vi se her, Nadja, der skrev ind. Og hun har kommet med et godt råd, hvis man skal ud og kigge på en elbil. Hun har nemlig fundet et, der hedder en Xpeng. Jeg tror, de er kinesiske. Hun skriver, at de kan lade op på kun 12 minutter.
1: Ej, det er vanvittigt.
0: Nu begynder vi at nærme os.
1: Ja.
0: Vi begynder at komme derhen, hvor det begynder at være sådan, okay, hvor lang tid tager, fordi hun skriver faktisk selv, det er så hurtigt, at man næsten ikke kan finde et toilet og nå at tisse.
1: Ja, det er jeg faktisk lidt misundelig på. Altså, min er jo lidt længere om at lade.
0: Ja, ikke? Lige op på de 20 minutter der, ikke? Ja. Og altså, det er jo ikke engang en Friends-episode. Det er jo en halv Friends-episode, man kan nå at se, hvis man er så heldig at have tv i sin bil også, ikke? Så der må jeg bare sige, der er folk er lidt i forskellige sider der, ikke? Men der er også nogen, der har meldt ind med andre ting, man måske
1: det
0: kunne lave,
1: er der nemlig,
0: når man
1: fordi,
0: lader op.
1: At Sofie har skrevet, at man kan spise en frokost med sin veninder eller en ven.
0: Det er en hurtig frokost, men sådan en hapstork der, det kan jo, den kan man næsten sluge.
1: Jamen, så får man lige set hinanden på en travl hverdag.
0: Sådan, yes. Og så kræver det jo, at veninderne også har elbiler, så alle tager deres elbiler ud og lader.
1: Ja.
0: Praktisk
1: eller man lige kører forbi og henter veninden, jeg skal lige ud og lade.
0: Det kan man selvfølgelig
1: også gøre. Skal lige samle op på vejen.
0: Det kan man også gøre.
1: Ja, så har Oscar skrevet yoga.
0: Yoga?
1: Altså meditere sådan, yoga.
0: Ja. Forstyr på kortisolniveauet.
1: Ja.
0: Det er jo noget, jeg har fundet ud af, at hvis man er lidt oppustet og gerne vil tabe mavefættet, så er noget af det, man skal have styr på, det er sit kortisolniveau.
1: Okay.
0: Og der er meditation faktisk noget af det bedste, man kan gøre.
1: Lifehack.
0: Så altså, der kan du faktisk sidde, slappe af, meditere, og så kan du prøve at smide dit mavefedt, hvis du er sådan en, der gerne vil smide det ligesom mig. Altså, der er så mange fordele ved at få den elbil.
1: Det er der. Altså, Grit, hun har skrevet lektier. Man kan lave lektier.
0: Man kan lave lektier! Hallo!
1: Det kan man jo.
0: Det kan man.
1: Det er jo genialt.
0: Fuldstændig genialt. Grit, for fanden. Det er godt input. Nu vil jeg komme med et godt musikalsk input. Vi skal lige have en sang, som man kan spille på, hvis man tager den løbetur, imens man lader.
1: Ja.
0: Nemlig en sang, der hedder Iron.

0: Haven og Caitlin Aragon med I Run lige her til din tirsdag morgen, hvor at min computer driller mig sådan der. Hallo, vi skal lige have lidt baggrundsmusik, hvad andet der foregår. Hvad hedder det? Den gode musik fortsætter lige om lidt, så hvis du havde planer om at gå ud af din elbil måske, og ej, det må du godt. Du må godt gå ud af din bil. Bare sørg for at have radioen med dig. Det kan du gøre på din Rayo-app, som jeg synes, at du skal gå ind og downloade, hvis du ikke har den. Det kan også være, at du stadig har Radio Play-appen og ikke har fået den opdateret. Vores Radio Play-app hedder jo Rayo nu. Så hvis du tænker, at nu hopper jeg ud af bilen, så sørg lige for, at du tager i hvert fald din Rayo-app på telefonen med dig, så du kan blive ved med at høre The Voice, fordi lige om lidt, så ligger der altså rigtig god musik og venter på dig. Noget Somber, noget Anton Vesterlin og Annika. Jeg hedder Malte Milner, og jeg håber, at din tirsdag morgen er vidunderlig.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: SmartEyes.
8: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
2: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
3: Fortsætter det lidt køligere og ustadig hver i dag. Der vil være lidt eller nogen sol til store dele af landet, men vi har altså også en gruppe af skyer, der skal passere landet, og der er altså regn i dem. Temperaturen i dag de ligger på mellem 8 og 13 grader.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: har fået ros, Louise, af vores søde lytter Morten, som selv er en, hvad skal vi sige, han kører selv en dejlig benzindrevet Mercedes Coupe AMG. Og han kunne ikke lige undlade at blande sig i debatten omkring elbiler.
1: Ja.
0: Han har bare skrevet, at han vil gerne rose os for ikke at vælge det, han kalder for en iPad på fire hjul, men trods alt en bil.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er fordi, vi ikke har valgt en Tesla.
1: Ja.
0: Og det er jo også, altså, det vil man ikke køre af.
1: Nej.
0: Der er jo det der med, at folk har været ude og købe Tesla, og det var som om, at alle var sådan, Elon Musk kommer til at redde verden.
1: Ja.
0: Så var det som om, han løb ind i en væg.
1: Ja.
0: Og så lige pludselig fik en psykose, og så blev han fuldstændig hjernedød.
1: Ja.
0: Og nu kører alle jo rundt, alle Tesla-ejerne med en Elon Socks klistermærke bagpå.
1: Ja. Ja, altså jeg er ikke fan. Jeg er glad for min Nissan,
0: ja.
1: Det må jeg sige.
0: Hvad var det, den hed? Nissan Ariya?
1: Ja.
0: Den der lille havfru-bil, du havde kørt det der.
1: Ja, kæmpe havfru-bil.
0: Jamen altså, vi bare gerne sige tusind tak for det søde ord, Morten. Og endnu en gang, altså hvis du har en benzinbil og er glad for den, så kør det rundt i den. Men bare lige tænk over, hvor meget billigere det her er at have en elbil. Nu skal vi ikke tænke så meget. Nu skal vi bare lytte. Vi skal have fat i noget dejlig musik. Et dejligt dansk samarbejde imellem Anton Westerlin og Annika. Lidt smule funky. Det er det ærlige freestyle. Godmorgen.

0: siger her, beautiful people. Jeg var der altså ham og Benny Benassi på et samarbejde. Jeg hedder Malte Milner, og lige om lidt, når klokken den er blevet 8, så skal vi have gang i dagens hit-tornado. 4 hits klippet sammen ekstremt hurtigt lige efter hinanden. Og så skal du altså se, om du kan gætte, hvilke 4 hits det er. Er du den første, der gør det, så vinder du en mulig pose. Så hold den lige op på The Voice. Godmorgen. The Voice.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
9: Carglass replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er det bare nu?
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

det. Du lytter til The Voice. Mit navn, det er Malte Milner. Her fik du altså lige Harry Styles og American Girls. Og på den anden side er Kehlani og Folded. Der får du dagens hit-tornado. 4 hits klippet sammen rigtig hurtigt. Og så skal vi altså se, om du kan...

0: Kalani med Folded lige her til din tirsdag morgen på The Voice, hvor vi nu skal have gang i.
1: Nu er Malte klar med Hit Tornado.
2: The Voice AM.
0: Ja tak. Nu er klokken blevet 8. Det betyder, at vi skal have gang i dagens Hit Tornado. Her der kan du vinde en meget, meget unik The Voice mulepose til at bære rundt på alt dit ravelse. Hvordan vinder du den? Jamen, det gør du ved at gætte, hvilke fire sange det er, jeg har klippet sammen meget, meget hurtigt. Og hvis du altså er den første til at gætte det, jamen, så er det altså dig, der løber afsted med In The Voice mulepose i dag. Og hvis du bare er en af dem, der ligger og gætter rigtigt, men måske ikke er den første, så skal vi nok få hyldet jer alle sammen, når klokken den er cirka 8.30. Jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Du skal gå ind på Instagram, thevoice.dk, så skal du sende mig en DM. Eller du skal sende mig en lydbesked, eller du skal ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits det her er.

0: du har brug for at lytte til Hit-tornadoen igen, så bare rolig. Jeg kommer til at spille den masser af gange, inden klokken den bliver 8.30. Men I må heller ikke glemme hit til fuld længde. Nu synes jeg, vi starter hårdt ud. Den her uges Voice Choice, Casey og Kundo med adrenalin.
1: Det her er ugens Voice Choice.

Hvis du sidder og har tabt modet og tænker, ej, jeg kan ikke get dagens hit tornado, så bare roligt gør ligesom Justin Bieber og hold on. Fordi det kan jo være, at du bare lige har brug for at lytte til hit tornadoen en gang til. Og det er altså det, vi har gang i lige nu. Jeg har klippet fire hits sammen meget hurtigt efter hinanden, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Er du den første til at gætte rigtigt? Og der er ikke nogen, der har gættet rigtigt nu, kan jeg fortælle dig. Jamen, så vinder du altså en The Voice mulepose. Er du bare en af dem, der gætter rigtigt, så kommer du selvfølgelig med i vindergruppen, som får et gigantisk shout-out, når klokken den er 8.30. Nu synes jeg, du skal koncentrere dig, spidse ører, gør din Instagram klar, din telefon klar. Det er derinde, du skal skrive thevoice.dk, hvilke fire sange, der jeg har klippet sammen. Du kan sende en lydbesked, skrive din besked. Du må også godt ringe 70 20 10 49. Fortæl mig det. I dag lyder hit-tornadoen sådan her.

kunne jeg finde på at spille Hit-tornadoen igen? Ja, det kunne jeg godt. Men vi har lige brug for hits i fuld længde, ellers så bliver man sgu sindssyg af det her. Så nu tager vi sgu lige Emil Kruse, OK, OK og Anton Edwards med Copenhagen City på den anden side af den. Der skal jeg nok spille Hit-tornadoen igen, men nu skal du bare lige sørge

København. Nogle Copenhagen City Boys, der har lavet den i Emil Kruse, UK, UK og Anton Edwards. Jeg hedder Malte Milner. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag morgen lige på The Voice. Vi har gang i dagens hit-tornado. 4 hits klippet sammen ekstremt hurtigt efter hinanden. Og inden vi tager en lille pause, så synes jeg, at du skal have lov til at høre den igen. Du skal have lov til at gætte med. Er du den første, der gætter rigtigt, vinder du en The Voice mulepose. Er du en af dem, der gætter den rigtigt, så er du altså med i gruppen af folk, der bliver hyldet ekstremt meget lige her i radioen kl. 8.30. Nu tager vi lige hit-tornadoen, så går der ikke så lang tid, til vi skal høre nogen af de bud, der er kommet, så du derude måske kan blive en lille smule inspireret. Det er altså ind på Instagram, thevoice.dk. Du skal sende din bud eller en lydbesked med din bud på, hvilke 4 hits det her det

0: er valg. Store valg. Små valg. Tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent. All inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu. Sten Slag.
6: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Havntex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
6: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
7: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv. Og høre Hitsonatoen en enkelt gang. Og se om du altså måske bliver vinderen af en The Voice mulepose, hvis du er den første, der gætter Hitsonatoen rigtigt. Det er 4 hits klippet sammen meget, meget hurtigt efter hinanden. Og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke 4 hits det er. Inden vi lige dykker ned i nogle af de bud, der er kommet, så du kan få lidt inspi, som de unge siger. Det er slang for inspiration. Så synes jeg lige, vi tager Hitsonatoen. Den lyder i dag sådan her.

0: skal du så sende din bud afsted til? Jamen, det skal du ind på Instagram, thevoice.dk. Det skal du skrive det til mig i en DM, eller sende en lydbesked, eller ring 70 20 10 49. Nu kigger jeg over på The DM Queen, min praktikant Louise. Det er hende, der har nogle af budene klar. Hvad er der kommet?
1: Ja, der er kommet nogle rigtig gode bud på, ja. Lauren med Euphoria.
0: Lorene, tror jeg det er.
1: Lorene.
0: Ja, ja, ja, yes. Ja.
1: Og så er der Lamps, Lamine.
0: Lamps.
1: Med de her timer.
0: Ja, 100%
1: og
0: godt bud.
1: Og der er Teardrops fra Emily DeForest.
0: Ja, ja, ja, ja, god bud. Altså, der er jo noget Eurovision ind der.
1: Ja.
0: Det kunne jo sagtens være, fordi der er jo ikke så lang tid til, vi skal til noget... Danmark skal være med i noget Eurovision igen her.
1: Ja.
0: Det er jo, altså, så hvem ved, det kunne vi måske godt have fundet på at putte ind i. Jeg kan jo ikke sige, om det her det er rigtigt bud. Vi kan bare sige, det er nogle af de bud, der er kommet. Og måske det er rigtigt, måske det er forkert. Men jeg vil være sød ved dig, fordi nu tager vi lige to hits i fuld længde på den anden side af de her bangers. Der er noget Thor Farlow, Damiano David og Tyler. På den anden side af dem, der skal vi altså have fundet vinderne. Men du får lige lov til at høre Hit Tornadoen en sidste gang. Hvilke fire hits er det her? Skriv det til mig ind på Instagram, thevoice.dk.

Nu skal vi altså til det. Vi skal have fundet ud af, hvem der er vinderne i dagens hit-tornado. Det har været svært. Der ligger en masse derinde og har 2-3 rigtige. Det er spændende at se, om der er nogen, der er kommet i mål. Inden vi finder ud af, hvem det er, der er dagens vinder og dagens suveræne vinder af en The Voice mulepose, så synes jeg lige, vi skal lytte til, hvordan dagens hit-tornado den lød.

0: Nå, nu bliver det spændende, og jeg har taget fat i dig, Louise, min praktikant. Hej, Louise.
1: Ja, hej.
0: Det er jo dig, der er the DM Queen. Det er dig, der ved, hvem der har gættet rigtigt.
1: Det er nemlig mig,
0: Skal vi bare kaste os ud i at få afsløret dagens vinder, altså alle, der har gættet hit-tornadoen rigtigt?
1: Det synes jeg.
0: Jamen altså, take it away.
1: Vinderne i dag er Magnus, Kasper, Axel, Fie, Karoline, Christian, Kasper, Nana, Victor og Marconi.
0: Ja! Sådan, du siger det helt rigtigt, tror jeg. Ej, det gør du. Altså, kæmpe stort tillykke til alle, der har gættet hit-tornadoen rigtigt stærkt. Jeg føler selv, den var lidt svær i dag. Synes
1: ja,
0: du,
1: den var lidt svær.
0: Det var ikke en af de helt nemme.
1: Det var det ikke.
0: Nogle gange er de lettere end andre.
1: Ja.
0: Men der er jo altså også en, der har løbet afsted med en The Voice mulepose. Personen, der gættede hit-tornadoen rigtig allerførst. Hvem
1: præcis
0: var det, Louise?
1: Det var Magnus!
0: Magnus! Kæmpe stort tillykke! Woo! Godt arbejde, Magnus! Vi sender en The Voice mulepose afsted til dig, og hvis du sidder nu og tænker, satans, jeg vil også gerne vinde en The Voice mulepose. Bare rolig, vi gør det her igen i morgen, når klokken den bliver 8. Nu skal vi til gengæld til at afsløre, hvilke fire hits det var, der var med i dagens hit-tornado. Vi starter ud sammen med Sean Paul, og du

0: Vi nærmer os Eurovision. Loreen med Euphoria, en af de bedste Eurovision-sange, der har været i mange, mange år, hvis du spørger mig. Jeg hedder Malte Milner, min praktikant, hun hedder Louise. Hej Louise.
1: Hej.
0: Og vi leger hitternatoen igen i morgen, hvor der er mulighed for at vinde en The Voice mulig pose. Nu skal vi høre noget musik fra Kette og Caroline Morsing. Det her, det er If You Know, You Know.

0: mobbet på arbejdspladserne derude, og det har jeg tænkt mig at sætte en stopper for. Jeg ved, hvordan vi kan komme det til livs, og det svar har jeg klar til dig lige om lidt. Og jeg har også min søde medvært Anna Wien klar til dig, så hold den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
10: Vejret præsenteres af skor.dk. Stedet, hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
11: Vi skulle gerne holde tørt det meste af dagen, når vi får også nogen eller en del sol, men så er der altså lige sådan en gruppe af skyer, der skal passere særligt den syd- og østlige del af landet, hvor der altså godt kan være byer. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 8 og 13 grader.
12: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
13: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: The Voice AM.
14: The Voice, Danmarks hitstation.
15: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5'9", brown eyes. Okay, Dave & Tim's Rain Dance. Lige her til din tirsdag morgen, hvor jeg nu har fået besøg af min medvært Anna. Hej Anna.
1: Hej Malte.
0: Og Louise, du er stadig med mig?
1: Ja.
0: Ja, ja. Du stod og hostede lige før, mens vi havde Rain Dance.
1: Ja, det er jeg ked af.
2: Er det fordi, det var Rain, som er blevet syg?
1: Ja. Ja. Hold da.
0: Wow. Apropos sådan noget her, hvor jeg også nemt kunne mobbe dig, så skal vi faktisk snakke om mobning nu.
2: Hvorfor?
0: Fordi at en ny statistik viser jo, at næsten 200.000 danskere bliver mobbet på arbejdspladsen.
2: What? Det er 200.000 for meget jo.
0: Det er næsten 200.000 for meget.
2: Næsten?
0: Nej, jeg vil sige, det er 50.000 for meget.
2: Hvad?
0: Nej, jeg laver pis. Og det, der faktisk er skræmmende, det er, at 59.000 af de her mennesker bliver mobbet af deres chef.
2: Af deres What? Chef?
0: Ja, det er ret sindssygt, ikke? Og derfor, jeg vil gerne sætte et scenarie op, fordi jeg synes, vi skal hjælpe folk derude til ligesom at komme med nogle gode comebacks til, hvis man bliver mobbet.
2: Af sin chef?
0: Ja. Af sin chef eller nogle andre.
2: Okay. Mm-hmm.
0: Så jeg vil jo gerne, jeg kan lige starte med at mobbe dig, Anna.
2: Ja, tak.
0: Hvad så, lorte Anna? Er du også bare lort i dag, eller hvad? Og så kan du så svare.
2: Spurgt.
0: Ikke godt svar.
2: Nej.
0: Så kan jeg, jo, så har jeg Louise.
1: Ja.
0: Fuck dig.
1: Kan du så tage og få en god dag?
2: Ah! Det kan jeg godt lide.
0: Fordi der er jo mange ting, man kan svare. Man kan jo svare med, hvad med dig selv?
1: Ja.
2: Åh, god gamle, ligesom
1: Anders Madsen. Ej, god gamle, ja.
0: Man kan også tage, haha, det er omvendt dag i dag, så det, du siger, er faktisk om dig selv.
2: Nej.
1: Det er jo den gamle spejl.
0: Ja, men der er også den, der bare er spejl.
2: Jeg savner spejl.
0: Spejl er også godt. Der er også talk to the hand, motherfucker.
1: Ja, okay. Hold op.
0: Eller det kan du selv være.
2: Eller kysser du din mor med den mund?
0: Kysser du din mor med den mund er også god.
2: Ja.
0: Så er der kæft, hvor ser du godt ud i de grimme sokker.
1: Okay, det vil jeg lige sige. Det var min,
0: det var nemlig Louise's. Det var Louise's. Det var Louise's. Men altså, jeg ved ikke, er det her ikke nogen meget god bud? Fordi jeg synes heller ikke, man skal være for ond.
1: Nej.
0: Altså, når man svarer igen.
2: Jo, er du sindssyg. Altså, bekæmp e-mail, er du sindssyg.
0: Ja, men man skal også være der, hvor Gandhi, ikke? Han er jo også meget...
2: Nej. Gandhi, han skal klappe sammen.
0: Okay.
1: Altså, jeg har jo skrevet, at man kan jo spørge, er du okay? Det er lidt flabet.
0: Det er faktisk rigtigt. Hvis nogen
1: fordi
0: kommer
1: så
0: over,
1: sådan,
0: er du okay?
1: Eller er der noget, du vil snakke om?
0: Ja.
1: Fordi så er man sådan...
0: Skal vi tage den fucking udenfor, eller hvad?
1: Ja.
0: Jeg synes...
1: parkeringspladsen er nu.
0: Ja, det er nu på parkeringspladsen. Jeg vil bare gerne opfordre dig derude til, hvis du bliver mobbet, så vil jeg gerne sige det, som det er. Altså, hvis der er en, der mobber dig, så må man gerne mobbe igen. Så er facaden brudt, så kan du lige så godt mobbe tilbage. Måske ikke mobbe, men sige noget tavligt tilbage.
2: Nej,
1: men
2: altså,
1: på en sjov måde.
0: Ja, på en sjov måde. Gør det med lidt humor.
1: Man skal jo være bedre end det dumme menneske.
0: Ja.
2: Det er at vende kind til kind, eller hvad man siger.
0: Ja, hvis der kommer en og siger, fuck, hvor ser du dum ud i det der tøj, så kan man sige, siger personen, der bruger al sin tid på at spille paddle.
2: Nej.
0: For det gør chefer altid.
2: Ja. Så siger du, det synes din far ikke i går.
0: Åh, shit! Okay, der har vi årets modsvar.
2: Tak for
0: det. Det sagde jeg, din far ikke i går, mand. Nå, nu synes jeg, at vi skal høre noget god musik, komme i god stemning, glemme det her med, at vi alle sammen bliver mobbet. Ej, det skal vi faktisk ikke, det skal vi jo sætte fokus på. Nu tager vi noget andet end Vestalina og også i freestyle, så ligger der noget Pink Panthers og venter på dig, noget Sara Larsson. Og så skal vi altså høre Airplanes kæmpe banger.

0: og Hayley Williams. Mit navn er Malte Milner, og nu skal jeg give mikrofonen videre til den søde Anna Wien, som er klar med et klokken 9 mix på den anden side af You Guessed It, klokken 9. Mit navn er Malte Milner. Har jeg sagt det? Det har jeg nok. Jeg er tilbage i din radio i morgen, og klokken den bliver 7, indtil det passer rigtig godt på dig selv. Og så lyttes vi to ved i morgen. The Voice.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
4: Biltema. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: The Voice. Klokken 9 mix.
15: The Voice. Den maxi station.
16: Det her er The Voice.
17: Der er dem af os, som kan lide at starte dagen med sådan et glas lunken varm vand med et squeeze citron i og en glat olivenolie. Det er åbenbart højeste måde, men ved du hvad, så er der også bare os, som gerne vil starte dagen med et ni-mix direkte i ørerne. Det kan altså også noget. Jeg hedder Anna Wien. Velkommen til. Vi ligger ud her med Artie Artie, Ice Kid og Pia.

2025. Og så tog Mr. Mad Hawk lige og remixet der for os en gang. Gullimund og Saviors, vil du noget? Og ja, for snøvsen, jeg vil give dig endnu mere remix. Nu er vi her. Godt i gang, du er landet lige midt i det. Jeg hedder Anna Wien, og velkommen her på The Voice. Det er selvfølgelig Mr. DJ Chris in the Mix, der har gang i den helt store DJ-gryde. Og vi skal da lige over et stykke med David Guetta her. What

0: Voice.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Walk with me.
16: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
17: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
18: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: The Voice AM.
1: Med Anna Wien.
2: Er der andre end mig, der havde glemt, at vi sådan har gang i en umanerlig kort arbejdsuge egentlig? Hold da magle en glæde sådan lige at flå kalenderlån op i dag og opdage, at det allerede er weekend igen i morgen. Woohoo! Hvad skal der ske i din Kristi Himmelfartsferie? Og mere vigtigt faktisk, hvad skal vi egentlig smose på? Altså, hvad hører så egentlig en Kristi Himmelfartsferie til? Du ved, store bededag har jo vederne, påsken har påskefrokosterne. Hvad spiser vi egentlig på sådan en himmelfart? Har du et bud eller en tradition, så som vi lige skal have indført, så smid den dog ind i indbakken på thevoice.dk, for jeg må blankt erkende, jeg ved ikke rigtig, hvad vi går og smoser på. Om ikke andet, så hedder jeg Anna Wien og glæder mig til at hygge om dig hele vejen til klokken 12 i dag, og vi gør det på allerbedste manér. Skal lige op i gear. Det er jo sådan set lille fredag, ikke? Og bare en tirsdags udgave. David Guetta, Mr. Jam, John Newman, If You Really Love Me.

boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Hvordan vil du reagere, hvis du pludselig stod og havde en samtale med, lad os sige, Johnny Depp eller Jacob Elordi? Timothy Chalamet, jeg kan ikke få noget at udtale hans navn, men han er altså også drøn dejlig. Eller, altså, hvis det ikke skulle være et af mine crushes, så bare dit allerstørste celebrity crush. Hvordan vil du have det med at stå og have en samtale med dem? Chancen for at få det, det er måske større, end du lige tror. Det har jeg i hvert fald opdaget. Jeg hedder Anna Wien, og jeg tror lidt, min veninde, hun har været first mover på den her guilty pleasure trend, som vi to, vi skal dykke ned i lige om lidt at blive klogere på, hvordan vi kan komme tættere på vores celebrity crushes. Bebe Rexha og Faithless, det er også nogen, vi kan crushe lidt på med New Religion lige om lidt.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor du kan finde en og dele de lune netter med.
16: Vejret, det bliver okay, flot og solrigt, der skulle altså gerne holde tørt også i det meste af landet, men der er lige sådan en række af skyer, vi skal have ind over landet, særligt den syd- og østlige del kan have risiko for byer. Temperaturen i dag, de ligger mellem 8 og 13 grader.
2: Programmet præsenteres af 3F, for dig, der er faglært eller ufaglært.
6: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
17: The Voice AM.

Baby Rex sammen med Faceless lige her på The Voice New Religion. Alright, gør mig lige en tjeneste og tag mig en tur med ind i din indbakke. Hvem er den største celeb, som du har haft en samtale med? Ikke sådan face to face, men online. Jeg ved ikke, om det her er sådan en guilty pleasure trend, eller om det bare er min veninde, der er fuldstændig first mover på den her. Jeg hedder Anne Wien. I går der hænger jeg med en veninde, som lige skulle vise mig et eller andet på sin Instagram. Så hun står der og scroller igennem sin indbakke. Og så ser jeg bare, du ved, kæmpe navne i indbakken, som for eksempel ham her. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time, for I go. I have powers. Nå ja, der var også lige navnet på hende her. What I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. Og hvis nok også ham her. Sit down. Alright, you get the point. Så jeg spørger hende selvfølgelig, hvad så er din store kanon? Hvorfor ligger Drake og Kendrick Lamar og Doja Cat lige der i din indbakke og svømmer rundt? Og så siger hun, at hendes nye guilty pleasure, det er simpelthen at skrive til store stjerner om alt muligt random. Det kan være, de har udgivet en ny sang. Det kan være, de har været med i en eller anden film eller et eller andet. Og så skriver hun bare til dem. Og så siger hun åbenbart også, at de fleste, de svarer faktisk ofte. Så nu har jeg simpelthen skrevet til Johnny Depp. Han har ikke svaret mig endnu. Men jeg gad godt at vide, er det her en ting? Altså, har du skrevet til en celeb? Har du simpelthen slidet in the DM på en eller anden kæmpe stjerne? Og hvorfor? Og hvad svarede vedkommende? Det gad jeg godt lige at høre. Du skal være velkommen til at ryge ind i vores indbakke her på TheVoice.dk. Det hedder vi på Instagram. Glæder mig til at høre, hvilken celeb du har skrevet til, og hvorfor. Jeg hedder Navin. Det her er Olivia Rodrigo og Drop Dead.

Og Greedy er hun mund en af dem, som du lige har slidet in the DM til. Det er det, vi taler om lige nu her på The Voice. Jeg hedder Navin. I går der falder jeg på halen over min veninde. Hun fortæller mig, at hendes nye guilty pleasure er at simpelthen hoppe ind i DM's. Altså skrive en PB, kan vi sige. Til hendes største sådan, celebrity crushes, både mænd, kvinder, alt det imellem. Drake, Doja Cat og Kendrick Lamar var i hvert fald dem, jeg så. Og det gør hun simpelthen, fordi hun tænkte, hvorfor ikke? Og ofte så viser det sig, at de åbenbart svarer de her kæmpe stjerner. Så jeg har selvfølgelig spurgt dig, hvilken celeb har du PB'et, og hvorfor? Og vigtigst alt, hvad svarede de? Og tak til din medlytter Morten, som lige melder ind i indbakken, at han skriver, jeg skrev engang til Cristiano Ronaldo for at få hans træningsprogram. Jeg fik det fandme, skriver Morten. Og så spørger jeg jo så Morten her, om ikke nok vi jo også kunne få en lille del i det program. Jeg gad da godt at vide, hvordan Cristiano Ronaldo han træner. Hallo? Og det vil Morten altså ikke give os. Men altså, fair nok. Du har din brors ryg der, Morten, bogstaveligt talt. Og jeg hedder Navin. Nu skulle jeg lige tjekke mine egne anmodninger, just for the fun of it. Og der kan jeg jo bare se, at der ligger en besked fra en gut, som spørger, om han må betale mig for en video af mig selv, der fletter mit hår. Jeg ved ikke, hvad det siger om min status, men ved du hvad, det er også bedøvende ligegyldigt. Jeg skal da lige se at forsvare ham makkeren her, at hvad fanden skal man egentlig lige svare en, der beder om at se en flat i ens hår? Det ved jeg ikke, men selv klar, hun har i hvert fald et godt svar til alting. Gosh, I love it!

0: Det er som om, ikke bare temperaturen, men luftfugtigheden i rummet lige stiger. 20-30-40% mere med det her. Woo! Sabrina Carpenter. Og house-tour, og hvor jeg er glad for, at du og jeg, vi sidder i det her herlige hus sammen, der er The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Jeg har noget norsk, når det er allerbedst. Det er The Bowsa og Magnetic, der er på vej til dig. The Voice.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi... Spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
11: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
12: EuroEyes. På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
13: Sherlock Holmes, James Moriarty.
12: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
14: The only way out... is together.
12: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
17: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.

Justin Bieber og Daisies. Vi har passeret klokken 10 på en tirsdag, som ifølge videnskaben åbenbart er den mest produktive time på ugen. Ja, det er der nogen, der har sat sig for at undersøge. Om du er i det hjørne, eller du bare gerne vil gemme dig ude på toilettet og høre en masse dejlig musik i ørerne her fra The Voice, så dømmer jeg dig ikke. Jeg vil blot lige byde dig velkommen her i den lune hithule for The Voice. Mit navn er Anna Wien. Og om lidt, der skal vi have løftet sløret for dagens virale moment. Det, der skaber farfulde ringe på internettet, som vi selvfølgelig som altid dykker ned i Annas TikTok-tank hver eneste dag. Men allerførst skal vi lige have en ærlig freestyle, skal vi ikke? Anton Westerling og Annika her.

MNEK, Never Forget You. Og hvis vi lige antager, at vi to vi kommer i himlen, når vi en dag skal stille de der sådan, træsko, ikke også? Hvor fedt kunne det så ikke lige være at vide, at du faktisk har drømme himmelhuset klar? Det står bare der og venter på dig i himlen for den nette sum af $100. Hvad siger du? Er det ikke bare et røverkøb, der ved noget? Der er en kirke i Mexico, der går viralt lige nu. Og vi to, vi skal altså lige svæve en tur til værs, kigge nærmere på herlighederne om lidt i Anders TikTok-tank. Det er mig, der er Navin, din virale venneguide på det store farfulde hav, der nu engang er internettet. Og det gør vi altså efter Lamin, og det, jeg vil kalde et anti-apropos-nummer, låst inden, er på vej til dig.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
1: Eyes. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
3: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
10: Biltema. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount-byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Start forårets fester i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti fint hakkede tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
15: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
16: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
17: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
18: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen. Walk with me.
19: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie

Det er jo store konfirmationssæson. Det kan vi ikke slippe udenom. Og hvad vil være den helt perfekte konfirmationsgave at give? Inden sådan at kunne servere konfirmanden sin helt egen byggegrund i himlen, så er der altså en underfløj, hvad nu du skal slå til. Jeg hedder Nevin. Vi dykker lige en tur ned i Annas TikTok-tank her, og ser nærmere på de ting, som vi liker, deler og kommenterer i et virvar, så det går viralt i verden. Og lige nu, der skal vi altså lidt smut til Mexico, for der er en helt særlig kirke, som lige nu skovler millioner af kroner ind på at sælge, ja, byggegrunde i himlen. Og det er altså for den nette sum af små $100. Der kan du gå glad og rolig i seng, velvidende, at du har drømme i himmelhuset klar til at stå og vente på dig, når du en dag selvfølgelig stiller træskoene. Og altså, jeg gad bare godt at vide, hvilke krav vil du egentlig have, hvis du sådan skulle gå og shoppe byggegrunde i himlen? Er det sådan naboforholdene, du vil kigge på? Er det, hvor de gode skoler ligger henne? Hvem vil man egentlig ikke have som nabo i himlen? Der er måske uden noget Henrik Sass Larsen, hvis du spørger mig. Vil du gerne have havudsigt? Hvordan er jordforholdene? Altså, der er så mange spørgsmål, der byder sig på, og som jeg, desværre, og dig, ikke kan få svar på. Men om vi siger halleluja eller amen, eller om du bare kalder humbug, det er selvfølgelig helt op til dig. Men yes, $100, og så er du også sikret en byggegrund i himlen. Altså, jeg elsker verden. Gør du ikke også? Og meget apropos det med at bygge hus, så lad os tage et stykke her med Sombra. Det er Homewrecker. Og det var alt, jeg havde til dig fra Anders TikTok-tank. Håber, du har en forrygende tirsdag. Og hvor jeg bare glad for, at jeg vil hygge om dig. Vi kan også lige flyve en tur afsted her.

Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Det er efterhånden velkendt, at du jo kan købe din helt egen stjerne i himlen. Eller du kan i hvert fald få navngivet dig en stjerne efter dig selv. Du kan også købe et stykke jord i Skotland, og derved ja, så bliver du altså en ægte lord eller lady. Men det, som den her mexicanske kirke gør, er lige at tage skridtet videre, vil jeg sige. Jeg hedder Anna, og yes, lige før der var min tur i Annas TikTok-tank. Og se nærmere på den her kirke, som altså går viralt lige nu, for at forsøge at sælge os alle sammen byggegrunde i himlen. Til den simple sum af $100, yes, så er himmelhuset klar til dig, til den dag, du ligesom tager billetten, kan vi sige. Og det fik mig til at tænke på, hvad findes der egentlig ellers af sådan humbug og scamkøb derude? Og mon du selv har udsat dig selv for sådan et af slagsen? Hvad har du købt på nettet, som viser at være overhovedet ikke det, som du troede, du købte? Jeg kunne godt forestille mig, at der ligger nogle farlige temokøb derude. Og hvis du tør, meld ind med det. Jamen, så glæder mig til at høre fra dig. Du er velkommen på vores Instagram, TheVoice.dk. Og så serverer jeg dig som tak for, at jeg må hygge med dig et stykke med Christoffer. Ham med gitaren lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Bygma.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
10: På vejrfronten for i dag er der lidt eller nogen sol i vente og enkelte byer. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest.
11: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
12: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
11: Programmet præsenteres af 365 Discount.
13: Du lytter til The Voice AM.

0: kan nemt ske for os alle sammen, at vi falder over et drøngodt tilbud på nettet, som så viser sig at være alt for godt til at være sandt. Hvad har du købt, som viser sig at være et kæmpe humbug, da du modtog det? Det er det, jeg gerne vil høre fra dig. Jeg hedder Anne Wien, og tak til din medlytter Simon, der lige melder ind i indbakken. Han skriver, faldt over en billig sofa fra en hjemmeside, jeg ikke kendte. Det var sådan en grøn velour med chaiselong, som jeg havde let efter længe. Da den ankom i en æske på størrelse med min hånd, så blev jeg en lille smule forvirret. Og det viste sig altså at være en sofa til et dukkehus. Ja, det kan smutte, Simon. Sara, hun skriver, min mor, hun købte et telt på Temu. Det viste sig at ankomme som et tæppe med et stort print af det telt, hun troede, hun havde købt. Og ikke mindst tak til Kenneth for lige at slutte ballet her. Han skriver, jeg købte en pakke gule sokker på Shein. Mine fødder var Homer Simpson farvet i flere dage. Ja, den er altså ikke nem at returnere, den farve der, men håber fusselankerne er okay, Kenneth, især fordi nu, der skal være en tur på floor med 888. Mr. Casey, han er tilbage med nyt album, og det her, det er et af de fedeste numre fra det, hvis du spørger mig i hvert fald. Jeg hedder Anna Wien, tusind tak for at være der. Det her, det er ugens Voice Choice.
1: Det her er ugens Voice Choice. Voice.

0: Ed Sheeran og Sapphire. I går der modtog jeg en besked fra din medlytter Kasper, som skrev følgende. Jeg var så tæt på at melde dig til musikpolitiet, men hvis du lover mig at spille den ved en anden lejlighed, så kan det være, at jeg dropper min anklage. Og det, der følger med til den her besked, det er, at Kasper, han synes, at det var en umanerlig dårlig sang, jeg havde valgt til dagens Music Match. Og prøv at høre, det er forskelligt, hvad vi vælger, hvad vi lægger os fast på, hvor din hjerne tager dig hen. Og jeg elsker bare Kasper for at være så ærlig, ikke mindst. Love it. Prøv at høre, vi skal have fundet dagens ord, vi skal have landet Music Match i dag, og det glæder mig til at gøre med dig lige om lidt efter Burhan G og Medina gennem dit nummer. The Voice.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Bare ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Life is simple, life is free.
12: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
17: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
20: The Voice 8.

klar til, at vi finder den lille nøgle, som skal låse op for dit musikbibliotek ind i hovedet. Og ikke mindst lande et music match med mig. Jeg hedder Anne Wien. Det er lige om lidt, vi gør det her på The Voice. Allerførst så skal vi da lige have et stykke med Freya Sky, Silent Treatment. Lige om lidt Alpaca, Blue is Ben. The Voice, den maxi station. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Alpaka, flue i et spind. Og der er altså noget smukt over, at et enkelt ord, det sådan kan gå hen og ødelægge vores arbejdskoncentration fuldstændig. Det kan være, at du sidder og taster løs på tastaturet på arbejdet, og så hører du lige pludselig en kollega sige et eller andet random ord. Og med det samme, så begynder der en lille sang at synge inde i dit hoved, fordi du hørte det her ord. Og det er det, vi skal til at dyrke nu. Jeg hedder Anna Wien, og det er blevet tid til at finde dagens music match. En enkelt sang, et ord og en chance for at lande et match med mig. Det håber jeg jo selvfølgelig, at du vil lege med på. Vi har som altid ordgeneratoren klar. Den kommer til at servere os et helt tilfældigt ord. Og ordet, når det lander, så skal du tage det, tyk på det, smag på det. Hvad får det dig til at tænke på? Og så vigtigst af alt, så skal du vælge en sang, hvor det her ord, det indgår i enten titel eller tekst. Send dit bud til Instagram, thevoice.dk, som altid. Jeg gør det samme, bare her om bag mikrofonen, så du ikke kan se det. Og lander vi på den samme sang, jamen så er du et match, og så er du en vinder på en tirsdag. Jeg serverer dig som vinder en The Voice-eksklusiv mulepose. Men allerførst, så lad os få serveret det ord der. Jeg glæder mig. Okay, dagens ord er deep, eller på dansk, dyb. Okay, på engelsk, deep, på dansk, dyb. Deep, deep, jeg synes, det er svært at sige. Altså, dyb eller deep, hvilken sang tænker du på, når jeg siger ordet deep eller dyb? Wow, det bliver en lang leg, det her, hvis jeg skal sige deep eller dyb hele tiden. Okay, vælg en sang, læg dig fast på en, der indeholder det ord i titel eller tekst. Send den afsted til thevoice.dk. Vi har lige akkurat som altid 20 minutter fra nu af. Så er det altså bare at komme i swing, hvis du gerne vil være dagens music match. Hvilken sang skal jeg lægge mig fast på? Ui, vi kigger ind bag om lidt. Allerførst er Annika og Livsforladt.

0: Der er altså noget fantastisk over det, som vi to har gang i lige nu, nemlig dagens Music Match her på The Voice. Jeg elsker, hvor hurtigt det kan udvikle sig til sådan en form for kollektiv, nu siger det bare, musikpsykose. For du sidder måske lige nu og stadig overvejer, hvilken sang du skal lægge dig fast på, kun ved hjælp af ordet deep, eller på dansk, dyb. Det er det ord, du skal bruge til at udvælge en sang, hvor ordet indgår inden i titel eller tekst, og så sender du den selvfølgelig afsted til vores indbakke TheVoice.dk på Instagram. Og det er simpelthen, det er lejen god på. Jeg har jo skrevet mit bud ned. Du skal se, om du kan matche det bud. Gør du det, jamen så er du en vinder. Jeg hedder Anne Wien, og jeg kan næsten forstå, hvor meget, altså indbakken, den fuldstændig sejler rundt i alt muligt fabelagtigt, der indeholder det her ord, som vi måske ikke lige har tænkt på. For eksempel den her fra Camilla. Ja da! Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Og så er der sådan nogen som den her. Markus, tak for Calvin Harris. How deep is your love? Vi kan også lige tage et stykke Thomas Helmig. Tak til Sabrina for den her dybt inde i mit hjerte. Og Mikkel. Kan du huske den her? Mikkel Nabia og Deep Sleep var altså den, som han sendte ind. Men er det her en af de sange, som jeg har lagt mig fast på? Det vil jeg ikke afsløre endnu, for du skal stadig have mulighed for at sende lige præcis dit sangvalg. En enkelt sang, det er, hvad du kan sende, og så se at få den afsted til TheVoice.dk. Vi har lige akkurat 10 minutter tilbage til at lande et match, og det håber jeg selvfølgelig, vi gør. For jeg vil gerne sende dig din helt egen eksklusive The Voice mulepose. Det får du altså, hvis du er en vinder. Så hvilken sang tænker du på? Hvilken sang vælger du? Afsted TheVoice.dk på Instagram.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap-R&B.

0: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Start forårets fester i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
10: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Langt væk fra det musikalske vindue, det er nok nærmere option number 20, kan vi sige. Vi skal have sat krøllen på halen i dagens Music Match. Mit navn er Anna Wien. Kunne vi to vælge den samme sang ud fra dagens tilfældige ord, som altså i dag landede på det engelske deep, eller på dansk dyb? Det var spørgsmålet, du har kunnet melde ind i vores indbakke på TheVoice.dk på Instagram, og prøv lige at overveje spændet af sindssygt fede bud, der er kommet ind fra for eksempel din medlytter Adele, synes jeg er lidt interessant, for Adele eller Adele, jeg kan ikke vide, hvordan jeg udtaler dit navn, ven. Men tusind tak for faktisk at sende ind Adele. Rolling in the deep, selvfølgelig. Simon, han var med over i den her. Og det er det, jeg elsker ved den her leg. Det er, at vi nogle gange bliver præsenteret for sange, som vi måske ikke engang kender i forvejen. Det her er Chainsmokers og In Too Deep. Og det må jeg bare sige, den kendte jeg i hvert fald ikke. Din medlytter Joachim, han var over i den her. Dima. Med dybere. Og igen, hvorfor landede jeg ikke på den her, Joachim? Det er et sindssygt lækkert bud. Og så er der også et enkelt fra Rasmus, som faktisk har tænkt lidt længere, vil jeg sige. Ja, for vores allesammens Medina, hun synger jo rigtig nok her i For Altid, dybt inde i mig. Så det er jo også et godtaget valg. Men vi må bare erkende, at min lille musikalske hjerne, den tog mig et helt andet sted. Så vi har ikke et music match i dag. Og vi ved begge to godt, det er jo komplet min fejl, og lover, at jeg nok skal lige få justeret kompasset til i morgen, når der lander et nyt ord, og ikke mindst en ny chance for at blive dagens music match. Og så tænker du måske, jamen hvad i hele Hul Helgoland er der tilbage af sangen, der indeholder ordet deep? Jamen lad mig da præsentere dig for Mr. Alok. Mrs. Ella Ira og Kenny Dope. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige synes, jeg skulle sige det på sådan en ordentlig dansk. Det her, det er Deep Down.

0: Energy. Og det er jo stor energi til en tirsdag, som jo fungerer lige nu som sådan en form for lille fredag, hvis du endnu ikke har bemærket det. Eller opdaget det, for jeg opdagede det først her til morgen, så har vi jo sørme så en kort arbejdsuge. Woohoo! Så det betyder jo, at vi godt kan fejre weekenden sådan lidt på forhånd, selv på en tirsdag. Jeg hedder Navin, tusind tak for, at jeg må være med dig. Jeg har et stykke med Rosa og Arti Arti til at spille op for herlighederne. Bliv hvor du er, hedder den, og den får du lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
16: Været præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
17: På vejrfronten for i dag er der lidt eller nogen sol i vente og enkelte byer. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.

Ray, where is my husband? Og sådan en kan jeg jo desværre ikke hjælpe dig med at finde. Eller det kunne da egentlig godt være, at vi skulle lave sådan en form for husbundjagt her på The Voice. Jeg hedder Navin. Til gengæld så vil jeg jo gerne hjælpe dig med at finde ny musik hver eneste dag. De største hits, det er det, du får her på The Voice. Hvis du til gengæld godt kunne tænke dig at grave en tur tilbage i tiderne, tilbage i biblioteket af sange, der måske vækker minder for dig. Det kan være sådan nogen som den her. God gamle Nirvana. Smells like Teen Spirits.

for sådan nogen som dem her. Oasis. Og Wonderwall. Jamen, så har vi jo en helt ny søsterstation til dig, som vi godt kunne tænke dig, så du også blev en del af. Den hedder Flow, og kan altså findes både på vores nye relanceret app Rayo. Du kan også lytte til den der, hvor du nu lytter fra, nemlig på DAB, på radio, whatever. Om ikke andet, så er Flow altså ude og i gang, og vi vil gerne. Ja, du giver det et skud, men ellers, så skal du da også bare blive lige her hos mig, fordi hvad kan jeg servere dig, som Flow ikke kan? Hvad med Calvin Harris og Rihanna? De kan da noget. This is what you came for.

0: er tilbage igen. I morgen her på The Voice klokken 9. Lige om lidt, der står endnu en dejlig cowgirl klar til at tage over. Det er Amanda Bodenhoff. Bella K, I Love It gange 3 er også på vej. The Voice.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
4: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Life is simple, life is free.
21: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
22: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
23: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
24: What is it about you?
23: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus.
0: mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe? Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

0: Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Og lige her hos mig, hvor klokken den er slået 12. En dejlig tirsdag på Danmarks hitstation. Oi, jeg håber, du har hygget dig i godt selskab sammen med Anna. Jeg er Amanda og glæder mig til at spille en masse god musik for dig frem mod klokken den 4.14. Vi er her i selskab med Kalani og Ufode.

altså lige et lille Medina Festival hack. Og ikke gå ud og hælde øl eller andre kolde forfriskninger, når du hører, at det her nummer skal så småt til at begynde, fordi det er en af de allerbedste numre og høre live, hvis du spørger mig, som den del med Diva er. Som sagt, bare et lille festivaltræk. Jeg hedder Amanda. Dejligt, du har lyst til at bruge din formiddag her hos mig. Og i godt selskab sammen med Olivia Rodrigo. I

Sia og Sean the Paul og Cheap Frills lige her til en dejlig formiddag på The Voice. Jeg tænker, så bliver det næsten ikke større, når vi skriver 2016. Det gør det heller ikke, hvis du tænder for radioen i aften, når klokken den slår 20.

0: Voice. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
2: Hos Biltema. Hometex.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
9: Eyes. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
17: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
18: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.

lørdag på Roskilde Festival. Det her, det var Stateside. Jeg hedder Amanda. Og kan jo altså konkludere lige på nær vejret, at festivalsæsonen er ikke langt væk. Øj, hvor jeg glæder mig. Altså, nu begynder sommeren og foråret så snart at snige sig ind på os. Og nogle dage kan vi se det, nogle gange kan vi se det. Men altså, det er jo bare svært at læse, ikke? Har måske lært lidt for meget af Tinder-generationen. Who knows? Jeg hedder Amanda. Har Arya Starts, og der lige om et øjeblik. Og where do you go? Men først her, Grace Abrams. Yeah,

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

småt har lagt sig, hvis du er for smil og spy, som jo altså lige fik det første mesterskab mellem hænderne for første gang i 40 år. I 40 år, når vi snakker fodbold. Og så kan det godt være, at du sidder der og tænker, men der snakker du ikke helt utrolig meget om det mesterskab til aarhusianerne. Er du ikke fra Copenhagen City, som Emil Kruse vil sige? Og jo, det er bevares, men jeg er kæreste med en aarhusianer. Du siger, det fylder utrolig meget hjemme hos os lige i øjeblikket. Og kommer nok fortsat til at gøre det. Jeg tror, at den 10. maj bliver en officiel helligdag for nu. Og det er sådan set fint, hvis jeg

0: Man kan stås torsdag. Det ser ud for solen, en dejlig lille Valby Festival. Summer og 12 to 12. Der får også billetter, hvis du skal have fornøjelsen med Dina. Hun gæster også syd for solen selv samme torsdag, hvis det var, at du lige kunne tænke dig at komme ud og synge lidt i kor med mig. Jeg hedder Amanda. Vi kan øve os lige om et øjeblik sammen med Caroline Mosing og Anton Westerlind.
1: The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
8: Hos Biltema.
9: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Vejrfronten for i dag er der lidt eller nogen sol i vente og enkelte byer. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

du har lyst til at bruge din tirsdag her hos mig. Jeg håber, du er kommet godt i gang med ugen og er klar på mere god musik. Lige om et øjeblik for Justin Bieber og Blood Pop. The French er lagt klar til os, men inden vi når så langt. Anton Westerlin i godt samarbejde. Endnu en gang her sammen med Annika. Og

performance, som er fuldstændig legendarisk. Her var han sammen med Blood Pop og Friends, og der skriver vi altså 2017. For mig var det, som om det her nummer udkom i går. But nej. Det er egentlig spændende at se, at vi får ikke bare et, men hele to albums igen i år. Vi bliver forkælet af, som vi gjorde sidste år, af vores kære Justin Bieber. Eller han måske lige holder lidt på hat og briller oven på den performance der. Og meget apropos at holde på hat og briller, så lad os snakke lidt om vind og vejr. En samtale, som i hvert fald ikke er kedelig, hvis du tager den her med Thor Farl.

0: Coachella optræden, så var Bad Bunny altså også fuldstændig legendarisk til Super Bowl. Det må vi altså ikke glemme. Jeg tænkte, ham skulle vi også lige have med den her dejlige tirsdag på The Voice med DTMF. Jeg hedder Amanda, og inden vi to hopper ind i klokken 13 time sammen, så har jeg musik til dig fra Kalani og Osha. Oh shit, I never. The Voice.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
3: What is it about you?
2: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere. Every
13: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
18: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Life is simple, life is free.
19: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
20: The Voice. Danmarks hitstation.
21: The Voice.

0: Voice. På FM, der plus. Og på den nye app, Rio.
1: Og lige her hos mig, hvor klokken den er slået 13. En dejlig tirsdag på Danmarks hitstation. Hvor er det skønt, at du har lyst til at bruge den her i mit selskab. Jeg er med dig en dejlig timestid nu. Jeg hedder Amanda Bodenhoff og ligger ud her i selskab med Dave.

0: David Guetta, godt selskab sammen med to store stemmer. Teddy Swims og Tones and I. Og gone, gone, gone. Jeg hedder Amanda. Velkommen indenfor i klokken 13. Time. Jeg er med dig en lille times tid endnu. Frem mod klokken bliver 14. Sammen med Alesso og Tove Lo og Heroes. Men inden vi når så langt til ugens Voice Choice her fra Casey Acundo og Adrenalin.
1: Det her er ugens Voice Choice.

0: på kuldegysninger. Vi er tilbage og skriver 2014. Her er sammen, jeg læser Tove Lo og Heroes by the Vice. Jeg hedder Amanda, og vil gerne lige minde en kærligt om, at hvis du fejler radioen står her, så klokken den slår 20, eller jeg måske lige kigger forbi igen, så bliver det blå lyser altså tændt, selvom det er tirsdag. For alle tirsdag og alle torsdag, når klokken slår 20, så er der The Voice Urban. Rapper,
1: de blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: Voice. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er det bare nu?
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
2: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.

New Religion. Jeg ønsker dig en dejlig tirsdag. Jeg håber, du har fået noget godt i mausen her omkring frokosttid. Måske er klar på en lille musikalsk snack. Og en svømmetur sammen med BTS. Og her på den anden side er vores allesammen Bruno Mars.

Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

En een lille zwemmetur. Håber ikke, du havde alt for meget i mausen efter frokost her sammen med BTS på Danmarks hitstation The Voice. Jeg hedder Amanda, og håber, du er kommet godt ind i ugen og fået ladt batterierne op. Måske du ikke helt af dig, hvis du får speed hos by. Der var jo altså nogen, der vandt det mesterskab for første gang i 40 år. Ikke at det på nogen måde kommer til at forlade mig i forløbet, for jeg er vel og mærket kæreste med en aarhusianer. Så det er jo blevet en officiel nationaldag, skulle jeg til at kalde det. I hvert fald en helligdag i Smilesby. Jeg hedder Amanda. Alex Warren, Fever Dream venter på dig lige her på den anden side.

0: Dream, det synes jeg kun klæder os. Nu hvor vi med hastige skridt bevæger os frem mod sommeren, og gerne en lille smule mere forår, der ikke er så svingende. Altså må jeg lige bede. Men ja, håber også, at dine stænger, by the way, har haft det okay, hvis du har løbet 42 kilometer. Altså vi snakker meget mere mesterskab end alle dem, som altså nedlagde 42 kilometer. Så det kan godt være, at der er nogen, der har ventet 40 år på en guldmedalje, men nogen har nedlagt 42 kilometer. Egentlig spændt på, holder man en fridag efter det? Har man første officiel arbejdsdag i dag tirsdag, hvis man har løbet? Bip mig lige ind på TheVoice.dk på vores Instagram. Fortæl mig, har du holdt en fridag, hvis du har løbet maraton? Det vil jeg gerne lige vide. Jeg hedder Amanda. Jeg er tilbage lige om et øjeblik sammen med The Bowser og Magnetic, hvis du lader radioen. Stå lige her hos mig. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
5: Carglass replace. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
12: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: På vejrfronten for i dag er der lidt eller nogen sol i vente og enkelte byer. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.

Det kan vi stort konkludere, at der er blevet holdt masser af fridage, blevet lagt ind i kalenderen i god tid. Hvis man har løbet 42 km i går, Nana skriver, at den fridag, den har været længe planlagt. Og hun fortryder, at hun ikke har flexet lidt mere i dag. Jeg skulle til at sige, altså hvis jeg havde løbet 42 km i søndag, så tror jeg slet ikke, at det var på tale, at jeg var op og gå denne her uge. Overhovedet. Altså så skulle jeg bare have ligget på langs og set Kastanjemanden sæson 2. Hele ugen. Også fordi det passer perfekt, så kan jeg se den, når den er lyst. Jeg tør simpelthen ikke at se den, når det er mørkt. Det er det, Annika. Og livsforløb.

Jeg tror også nok lige, vi fik taget en tur tilbage til 2006. Alright, in på Danmarks hitstation The Voice. Jeg hedder Amanda. Håber du er klar for mere god musik, og måske et lille stærk skud af slagsen. Sabrina Carpenter har brugt en lille espresso til dig her på den anden side af frokost, men inden vi når så langt, Calvin Harris her sammen med Jazzy og...

0: Et lille skud espresso. Brygget af vores allesammens Sabrina Carpenter her efter frokosten. Nu skal du bare selv sørge for kagen. Jeg hedder Amanda, og det blev også det allersidste, jeg havde til dig i dag. Men glæder mig til at overlade roret her til vores allesammens Gry, som glæder sig til at komme ind og spille dig igennem eftermiddagen. Og husk, at hun jo altså også er at finde i aften, da klokken slår 20, hvor hun tænder det blå lys til The Voice Urban. Og så håber jeg ellers bare, at vi to lyttes ved igen i morgen, da klokken den slår 12. Kan I hygge jer? The Voice.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Rio. Så er klokken lige ved at ramme 14, og det betyder, at det er min tur her i radioen. Jeg hedder Gry. Håber, du har en skøn og dejlig tirsdag so far. Og muligt vil jeg gøre mit bedste for at gøre den endnu bedre. Jeg er med dig, indtil klokken bliver 17. Klar med hits, blandt andet Tame Impala og Jen.

Alt det, Thor Barlow og Noah Carter. Lige her til din tirsdag eftermiddag. Lidt for grå i forhold til, at vi er i maj måned, synes jeg. Men det skal ikke afholde os fra at hygge os, for at høre noget god musik, og måske på den måde hæve humøret en lille smule. Jeg kunne i hvert fald godt bruge lidt optimisme, forhåbentlig leveret af Rosa og

The Chainsmokers' Golden Days. The Chainsmokers og Halsey her på Closer. Jeg synes lidt, det er et samarbejde, som bare sådan aldrig rigtig bliver for gammelt, på trods af, at det altså kan fejre 10 års jubilæum i år. Mit navn er Gry. Apropos samarbejder, så er der altså ekstra fokus på det i aften, når det blå lys bliver tændt her i studiet, og The Voice Urban rykker ind med den bedste rap, R&B og hiphop.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling over blik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes. Walk with me.
11: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.

tirsdag eftermiddag, lige her på The Voice. Jeg hedder Gry, og hvor er det skønt, du lytter med. Det her, det var Christoffer på dansk, og det må jeg sige, det har jeg faktisk ventet mange år på. Jeg vidste ikke, jeg ventede, men det gjorde jeg. Jeg kan mærke nu, hvor den her landede, så tænker jeg, ja, det er sådan, han skal lyde. Jeg synes altså, det klæder ham at lave musik på hans modersmål. Ham med gitaren fik du lige her i din radio. Vi skal videre til en mand, som gæster Danmark, der gør han i næste måned. Det er ikke første gang, og forhåbentlig heller ikke sidste gang. Jeg kender et par kollegaer, som allerede nu nærmest har en nedtælling i gang indtil The Weeknd. Han lander.

0: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
1: Parkmand.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

0: Where are you now? Jack, you are Justin Bieber. En formidabel produktion, som man nærmest synger med på lige så meget, som man synger med på Justin Biebers vokal. Jack, you er altså Diplo og Skrillex i Fin Fin Forening. Et nummer tilbage fra 2015. Jeg hedder Gry, er med dig, til klokken bliver 17, klar med masser af hits. Der skal blandt andet skrues op for lidt ny Olivia Rodrigo. Vi skal høre noget Cops, og så lytter vi altså også lige til, hvordan Burhan G og Medina lyder i 2026. Deres nyeste udgivelse gennem dit nummer er på vej til dig. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

0: investere i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Start forårets fester i Fletgård.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Der er lidt eller nogen sol og enkelte byer rundt omkring. Temperaturen den ligger mellem 8 og 13 grader, hvor det er køligst ved vestkysten, og vinden den er let til frisk fra nordvest.
14: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
16: Programmet præsenteres af 365 Discount.

Gennem det nummer, Burhan G og Medina, som de lyder her i 2026. Jeg synes også, det lyder som om, at de bare skal blive ved med at udgive musik sammen. Jeg vil faktisk elske, hvis de lavede et fuldt projekt. Det tror jeg ikke, jeg er den eneste, der ville. Mit navn er Gry. Det er også to tatoverede mennesker, begge to. Jeg kunne godt fornemme, at Medina måske være typen, som kunne overveje at få sin børns navne tatoveret. I hvert fald en eller anden tatovering, som ligesom symboliserer hendes børn. Det kender Rihanna også til. Hun har nemlig fået foreviget en tegning, eller nærmere tre tegninger fra sine børn. Det er 8 måneder gamle Rocky, 2 år i Riot og 4 år i RZA, som hun altså har med ASAP Rocky. Der er sådan forskellige kruseduller, som nu altså er foreviget på hendes knæhase. Den næste artist, hun har ikke nogen børn, og dermed ikke nogen børnetatoveringer til gengæld. Så plejer hun at få vennetatoveringer, efter hun har været på tur. Det er Olivia Rodrigo her på Drop Dead

0: Fuld fart fremad med Tate McRae her. Just Keep Watching. Det er fra Formel 1-filmen, som landede for en godt og vel et års tid siden sidste sommer. Fik vi altså mulighed for at se den, og netop også lytte til det her nummer. Jeg hedder Gry. Med mig i studiet er min dygtige praktikant Jakob, og han sidder simpelthen og er godt i gang med at kigge på spørgsmål til skud i tågen. Det er selvfølgelig altid kl. 16, at vi leger den sværeste quiz i verden. I mellemtiden så er der en masse god musik, vi skal forbi, og så skal vi snakke lidt om kendte mennesker, nærmere musikartister, man kan opleve i biografen. Stay tuned, lige her på The Voice. The Voice.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
7: EuroEyes. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl. Det betaler sig.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. ikke for amatører. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Late night shopping days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
19: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Real.
1: Tirsdag eftermiddag, klokken er blevet 15. Jeg hedder Gry og er klar til at spille en masse god musik for dig. Det er hele vejen indtil klokken bliver 17. Masser af tid til at høre en masse hits. Der er lidt samarbejder på vej, og så starter vi altså med en af de største

Ærlig freestyle, Anton Vaseline og Annika, lige her på en dejlig tirsdag eftermiddag. Mere musik er klar til dig, men faktisk ikke kun her i radioen, også i biografen. Fordi den 7. maj fik Billie Eilish koncertfilm Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour premiere i de danske biografer, men det stopper ikke her. Hvis du ikke er så meget til enten Billie Eilish, men måske hellere vil lytte lidt til nogle danske artister, hellere se, hvad de går rundt og laver, jamen så har Apakas dokumentarfilm Apaka, Brug for hinanden, premiere i morgen den 13. maj. Det er i de danske biografer, man altså kan se dem. Man kan følge bandet i en periode på, jeg tror det er omkring 2,5 år, lige fra de får deres allerførste pladekontrakt, til de står på Roskilde Festival. Jeg tror faktisk, at det er en virkelig, virkelig god dokumentar. Jeg har i god grund ikke selv set den endnu, men jeg glæder mig til lige at sætte nogle timer af til det. En, der også har spillet med i en del film efterhånden, det er ham, vi skal have fat i her. Vi er langt tilbage i tiden. Vi lander i 2004 med Usher her i selskab med Lil Jon og Ludacris.

dejlig tirsdag eftermiddag. Det er tre mennesker i fin, fin forening. Og apropos samarbejder, så er det altså det, der er fokus på i The Voice Urban i aften. Når det blå lys bliver tændt kl. 20, så er det altså kun tracks med mere end én artist, vi skal have fat i. Vi er heller ikke helt færdige med det der med biograffilm. Stay tuned. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap, R&B

0: Voice.
1: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
3: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: The Voice. Danmarks hitstation.
9: The

0: Kettle Blast. Er vi okay? Jeg håber, du er okay. Jeg er i hvert fald ganske okay her i det studiet. Klar til at spille noget mere musik for dig. Men inden jeg lige trykker play, så skal vi altså vende øjnene mod det store lærred. Ray, hun har tidligere optrådt som sig selv i Netflix-serien Black Rabbit. Men nu tager hun altså et større spring og lander i en vaskeægte rolle i en spillefilm. Hun får nemlig sin helt egen store filmrolle, når hun skal spille med i den kommende krimifilm Lineage fra instruktøren bag blandt andet Top Boy. Jeg kan ikke umiddelbart finde en premieredato, men jeg skal da love dig for, at jeg bliver ved med at opdatere, indtil der er noget. Den glæder jeg mig altså meget til at se, hvordan både ser ud, og også hvordan Ray hun spiller. Men i mellemtiden så må vi jo bruge ventetiden på at høre det, hun er allerbedst til, altså at lave musik her i selskab med Jax Jones. You don't know me.
1: Life is simple, life is free.
2: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99%

mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: her fra Olivia Dean på en dejlig tirsdag eftermiddag. Og det virker til, at manden, som vi har brug for her hjemme i Danmark, er jo faktisk muligvis også ude i den store verden. Det er Casey. Vi skal snakke om hans album lige rundt om hjørnet.
1: The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
4: Der er lidt eller nogen sol og enkelte byer rundt omkring. Temperaturen den ligger mellem 8 og 13 grader, hvor det er køligst ved vestkysten, og vinden den er let til frisk fra nordvest.
5: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

0: Det er tirsdag eftermiddag her på The Voice. Og hvor er det dejligt, du lytter med. Så er du simpelthen tændt for din radio lige i tide til at få en opdatering på det Casey-album, som landede i fredags. Albumet hedder Men Så Kom I Morgen, og det er muligvis et af de albums, som har været teaset i længst tid. Der gik også lang tid, før man overhovedet fandt ud af, at det faktisk var et album, som Casey ville komme med. Men hele den periode er altså slut. Det udkom i fredags. Meget klassisk Casey. Den 8. og så tilfældigvis maj. Men det er altså ikke kun herhjemme i Danmark, at Casey han får lidt ekstra shine, for Spotify har i dag delt, at hans album, Men Så Kom I Morgen, er blandt weekendens 10 mest streamede nye albums i verden. Altså ikke kun i Danmark, ikke bare i Skandinavien, men i verden. Det er altså en liste, hvor han blandt andet er i selskab med J Balvin og Chris Brown. Ja, ja, Casey ligger nummer 10, men det er der om noget ekstremt flot for et dansk album. Og jamen, i anledning af det, synes jeg da, at vi skal høre lidt Casey her i selskab med Kundo, Adrenalin, det er denne uges Voice Choice.
1: Det her er ugens Voice Choice.

Def System, Afraid to Feel, lige her til din tirsdag eftermiddag. Vi skal høre noget Jack Harlow, og så tænkte jeg, hvad laver den mand egentlig lige for tiden? Jeg ved ikke helt, hvad han laver, men hvis du har sådan en ting for hatte, så kan det være, at dig og Jack Harlow i deler en fælles interesse. Fordi når jeg lige kigger på hans Instagram, så er der simpelthen alskens hatte, han har på. Altså fra beanies til kasketter til ting, der burde have blevet i 60'erne, helt ærligt. Det ved jeg ikke. Det var ikke det, jeg havde forventet at se, da jeg gik ind på hans Instagram. Men hatte er der i hvert fald nok af. Han er også klar her i din radio. Det er han med First Class.

0: Drømmefanger, Mille og Uro. Danmarks Hitstation The Voice. Det er tirsdag eftermiddag. Klokken er så småt på vej mod 16, og det betyder selvfølgelig, at vi skal til at lege den sværeste quiz i verden. Skud i tågen er på vej. The Voice.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

0: normalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.

0: app The Voice, på FM, der plus, og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 16, og traditionen tro betyder det selvfølgelig, den sværeste quiz i verden rykker ind i din radio. Det er skud i tågen, og vi får lige styr på de sidste detaljer her i studiet. Imens får du selvfølgelig noget god musik at lytte til. Imens du venter, der er Bella K. I love it.

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så for søren, min ven, så er det altså tid igen. Den sværeste quiz i verden er klar lige her i din radio. Det er skud i tågen. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svær, du er nødt til at gætte dig frem. Eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Og på mange måder er det også quizzen, hvor det handler om at gætte forkert. Og for hvert forkert skud kommer vi et skridt tættere på pletskuddet. Alle kan være med, og man kan skyde så mange gange, man har lyst. Det kan man gøre på Instagram, thevoice.dk. Der sidder min praktikant Jakob klar til at samle skud ind. Eller man kan ringe ind til studiet 70 20 10 49. Og når alt det praktiske så er ordnet, så skal vi jo have fat i, hvilket spørgsmål det er, du skal ramme et pletskud på. Dagens umulige spørgsmål er, hvad er der en af i Danmark? Hvad er der en af i Danmark? Den må du lige tykke på, og så hop ind på Instagram, thevoice.dk, eller 70 20 10 49.
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes.

0: forladt. Annika, lige her til din tirsdag eftermiddag. Vi har lige kickstartet skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Og hvis man er en af dem, der hænger på telefonen, så bliv hængende. Eller ring igen lige så snart musikken den spiller. Vi skal lige have en lille opdatering på, hvad der er landet skud her, mens Annika hun har været i radioen. Hvad er der en af i Danmark? Det er dagens umulige spørgsmål. Og Jakob, skal vi... Vi starter på telefonen, for jeg har nemlig fået et ret godt skud her fra Shorty MK.
1: Taler med Shorty MK.
0: Har du et skud?
1: Jeg tænker, vi har en konge i Danmark.
0: En konge? Teknisk set fuldstændig rigtigt. Og det er ikke lige det pletskud, vi leder efter i dag. Hvad sker der inde på Instagram, TheVoice.dk? Jakob, hvad har du modtaget af skud derinde?
2: Der er rigtig mange, der også skyder på konge.
0: Ja, meget oplagt.
2: Ja. Og Anton, han skyder på nationalsang. Mm-hmm. Solskinsmorten skyder på en ejer af Vollerup Stuk.
0: Ja tak, dejligt med et stukatørskud.
2: Han skyder også på Kronprins og en med Solskinsmortens fulde navn.
0: Ja tak,
2: yes.
0: Ja.
2: Rundetårn, parlament, storkespringvand, kongeskib, en skud i tågen, quiz.
0: Ja tak.
2: Jeppe skyder på en ordentlig radiokanal.
0: Som selvfølgelig er The Voice.
2: Yes.
0: Ja tak.
2: Og Michael, han skyder på Storebæltsbro.
0: Ja, god skud. Intet pletskud endnu, selvom jeg vil sige, at nogen af jer har lidt luret den første ledetråd, som jeg i hvert fald kan slå fast. Det er en person. Det er et menneske, vi leder efter. Hvad er der en af i Danmark? Det er en person. Det er et menneske. Hvem er det her menneske? Hvad er det menneske for en? Ind på Instagram, TheVoice.dk og giv et skud til min dygtige praktikant Jakob eller ring 70 20 10 49. Hvad kan det være, der er en af i Danmark? Det er altså

0: eftermiddag i fuld sving med at lege skud i tågen. Det er den sværeste quiz i verden, hvor din opgave er at få et pletskud på dagens umulige spørgsmål. Og det er, hvad er der en af i Danmark? Og vi har slået fast, at det ikke er en ting eller noget, vi leder efter. Det er altså en person, det er et menneske. Hvem er der en af i Danmark? Jeg tænker, Jakob, at vi måske godt kan lægge to og to sammen og lidt forvente, at der er nogle skud, der lander, hvis vi kun leder efter en. Nu havde vi lige et par stykker, der gættede på konge. Og jeg har fået lidt et mønster her på telefonen. Der er to af de samme skud. Prøv lidt godt med her.
1: Sjovt MK igen.
2: Du taler med Laurits.
0: Hej Laurits, har du et skud?
2: Ja, jeg tænker, når vi stadig snakker mennesker, så tænker jeg, at vi har vel også kun én statsminister. Oh. Vi har det godt nok ikke lige nu, men...
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Den er lidt tricky der. Ja, jeg godtager den. Jeg tager den med. Tak for det, Laurits. Yes, altså dobbeltskud her på statsminister. Er den landet hos dig på Instagram, Jakob TheVoice.dk? Er der nogen, der har skudt på, at der er én statsminister?
3: Der er rigtig mange.
0: Jeg tænkte nok. Ja, tak.
3: Og udover statsminister, så har Jeppe skudt på astronaut.
0: Oh, ja.
3: Solis Morten har skudt på hofmarskal. Og kongehusets ceremonimester, mm-hmm. Og stormester i den danske frimorerorden,
0: ja,
3: og rigspolitichef.
0: Yeah.
3: Annette skyder på danske med Eurovision,
0: ja.
3: Anton på ærlig politiker.
0: Ja, tak.
3: Michael på en Kirsten, der er Danmarks ældste person.
0: Åh, den gode Kirsten, hende elsker vi, ja.
3: Og Sofis på formand for Folketinget, mm-hmm. Danmarks rigsarkivar,
0: mm-hmm.
3: Frederik på landsholdstræner, og Nicoline, en ved navn Casey til efternavn.
0: Okay, er det hende? Det ved jeg. Helt lidt specifikt ting at skyde på. Ja, tak, elsker. Intet pletskud ind. Nu. Jeg kan indsnævre banen endnu mere ved at levere endnu en ledetråd. Hvad er der en af i Danmark? Det er en person, det er et menneske, og det er en mand. Det er en mand, vi leder efter. Hvem er han? Hvad er han for en? Hvad er det, han kan, som tydeligvis ingen andre kan? Hvad er der en af i Danmark? Ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald til 70 20 10 49. The Voice.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu. Stenslag.
8: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass
3: repair, carglass replace. Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
0: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Med på rette vej. Kom,
5: kom, kom, bado. Den er smarte vej. Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
6: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
7: Hvad er der en af i Danmark? Det er et menneske, vi leder efter, og det er en mand. Hvem kan han være? Ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49.

0: Fra den spritnye EP Bla Bla Bla, det er Caroline Morsing, var der først, som vi er fat i lige her til din tirsdag eftermiddag. Vi er også godt i gang med Skud i tågen, den sværeste quiz i verden. I studiet er jeg, mit navn er Gry, med mig er min dygtige praktikant Jakob, som altså også har godt styr på vores Instagram-indbakke inde på TheVoice.dk. Hvad er der en af i Danmark? Det er dagens umulige spørgsmål. Og vi har slået to ledetråde fast, blandt andet, at det er en person, det er et menneske, vi leder efter, og det menneske er en mand. Hvem kan den være? Hvad er der en af i Danmark? Jakob, vil du lige ridse op, hvad sker der egentlig inde på Instagram? Nu har jeg har lidt en fornemmelse af, at der måske kommer til at lande et skud, som jeg lige tænker at spille på telefonen først.
1: Allan, spil på.
0: Hej Allan, har du et skud?
1: Jeg er kongelig undersøger.
0: Er det noget, der også er gættet på inde på Instagram?
2: Der danner sig et mønster. Der er mange, der skyder på kongelige
0: undersøger. Ja, det er nok. Det er også totalt oplagt. Mega oplagt. Ja, tak. Det er ikke det plads skud, vi leder efter i dag. Husk, det er en umulig quiz. Ja, tak. Hvad er der ellers landet?
2: Jamen, Frederik, han skyder på Anders Fogh Rasmussen, der er generalsekretær for NATO.
0: Ja, der findes kun én Anders Fogh Rasmussen. Det er rigtigt.
2: Det skyder Solskins Morgen også på, men han skyder også på et medlem af Borgernes Parti i Folketinget.
0: Ja.
2: Og han skyder på...
0: ja.
2: Han skyder på Andreas Lassen, der er eneste dansker, der har modtaget Victoria Cross.
0: Okay, ja.
2: Og Mette skyder på ombudsmanden. Michael skyder på Kravballemanden, Tollerlundmanden og Koldbjergmanden.
0: Ja tak, der er lidt historieundervisning her. Ja.
2: Emma skyder på Danmarks eneste gravide mand, Adam Goslet.
0: Ja.
2: Og Jeppe skyder på også det samme som Emma her.
0: Ja.
2: Og han skyder også på rigtig lord, som er Niklas Bentner.
0: Den rigtige lord, ja tak.
2: Og Janni skyder på en, der hedder det samme som kongen.
0: Mm-hmm.
2: Person, der blev Danmarksmester i skak mere end én gang.
0: Ja.
2: En, der kan alle decimaler i pi. Og en, der vandt 1,5 millioner i oddset i 2025.
0: Hæftigt, ja.
2: Og så Majda og Shorty MK skyder på Holger Danske.
0: God skud. Intet pletskud endnu. Jeg vil dog sige, at der er noget ved Solskins Mortens skud, som jeg hæfter mig ved. Ikke, at han har ramt pletskud, men Andreas Lassen, der er den eneste dansker, der har modtaget Victoria Cross. Det er ikke et pletskud, men det kan godt være, at det måske lidt var i sådan den retning, sådan den terminologi, man skulle kigge efter. Den næste ledetråd er nemlig, hvad er der en af i Danmark? Det er en person, det er en mand, og manden bliver hædret for sit arbejde, som blandt andet omhandler rådgivning og penge. På en eller anden måde også lidt sammenhold, men rådgivning og penge, det må være det, der står øverst. Hvem er han? Hvad er det for noget arbejde, han bliver hædret for? Hvad er der en af i Danmark? Det er et menneske, han er en mand, og han bliver altså hædret for sit arbejde, som blandt andet omhandler rådgivning og penge. Ind på Instagram, TheVoice.dk med et skud i tågen, eller ring 70 20 10 49. Skyd løs, nord, syd, op, ned, højre, venstre. Hvad er der en af i Danmark?

Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Sabrina Carpenter med Feather, Danmarks hitstation The Voice. Tirsdag eftermiddag i fuld sving med at lege Squid It's Own, den sværeste quiz i verden. Hvad er der en af i Danmark? Det er altså dagens umulige spørgsmål, som du skal forsøge at ramme et pletskud på. Man kan skyde så mange gange, man har lyst. Nord, syd, øst, vest, op, ned, højre, venstre, nord, syd, det hele. Skyd, skyd, løs. Og jeg synes ikke sådan, vi er meget tæt på et pletskud endnu. Men lad mig lige ridse op. Hvad er der en af i Danmark? Det er en person, det er et menneske, vi leder efter. Det er en mand. Han er en mand. Og manden bliver hædret for sit arbejde, som blandt andet omhandler rådgivning og penge. Og jeg har simpelthen en shorty, der er on fire her på telefonen.
1: Er det Troels Lund Poulsen, du taler med shorty om?
0: Jeg tænkte lige, er det Troels Lund Poulsen? Nej, det er ikke ham, vi leder efter.
1: To andre, men jeg ved ikke, om du vil have den.
0: Ja, kom. Spyr.
1: Jeg tænker Danmarks Nationalbanks nationaldirektør eller skattemanden, som vi kalder skat alle sammen.
0: Mm-hmm, noget med skat, noget med Nationalbanken. Der synes jeg begynder at dufte lidt af et eller andet, der giver god mening. Jakob, hvad sker der inde på Instagram? TheVoice.dk. Hvad skyder folk på derinde?
2: Michael er skudt på Anders Holk Poulsen, som er Danmarks rigeste mand.
0: Ja.
2: Og på Carsten Ingemann Jensen fra Pengeministeriet.
0: Ja.
2: Solskidsmorgen har skudt på formanden for det økonomiske råd. Og på Asger Aamund.
0: Ja.
2: Jeppe er skudt på ombudsmanden og rigsombudsmanden. Og Sally er skudt på Lars Seier Christensen.
0: Okay, ja. Okay, ingen af de her mænd er rigtige. Men, jeg synes, vi begynder at bevæge os tættere på noget, der giver god mening her. Nu skal jeg lige tænke. Jeg tror faktisk lige, jeg bytter om på de her ledetråde. Okay, så får I faktisk en anden, end jeg lige havde tænkt. Hvad er der en af i Danmark? Det er en mand, det er et menneske, og manden han bliver altså hædret for sit arbejde, som blandt andet omhandler rådgivning og penge, og du kender nok ikke hans navn, og ved du hvad, fair enough, men han har fået en titel, og det er den titel, vi leder efter. Hvem er ham her? Hvad er der en af i Danmark? Det er en person, det er en mand, han bliver hædret for sit arbejde, som blandt andet omhandler rådgivning og penge. Og så kender du måske ikke hans fulde navn, men han har fået en titel, og den har du altså god chance for at ramme et pletskud på. Hvem er han? Hvem er det her? Hvad er det for noget pengearbejde, han bliver hædret for? Ind på Instagram, TheVoice.dk. Eller giv et kald på 70 20 10 49.

0: Hallo, Siva, her til din tirsdag. I godt gang med skud i tågen, hvor vi virkelig har sat folk på prøve i dag. Jakob, du står stadigvæk og taster. Jeg skal lade være med at forstyrre dig. Bliv færdig med det. Og så kan jeg jo lige ridse op dagens umulige spørgsmål, som vi skal have ramt et plet skud på, er: hvad er der en af i Danmark? Det er et menneske. Han er en mand. Manden bliver hædret for sit arbejde, som blandt andet omhandler rådgivning og penge. Og du kender nok ikke hans navn, og ved du hvad? Fair enough. Jeg har sgu aldrig nogensinde hørt om ham. Men han har fået en titel. Og hvad er det? Hvad kunne det være for en titel? Hvad er det, han har fået? Hvad er det, han er blevet hædret for? Noget med rådgivning og penge? Noget med arbejde? Altså, der er kommet et par skud igennem på telefonen. Jeg vil sige, vi er måske mere over i nogle lidt lol-skud, blandt andet det her.
1: Du snakker med Akam. Jeg har budet.
0: Kom med det.
1: Det er Jeppe K.
0: Nej, det er ikke Jeppe K. eller skattefar, vi leder efter. Det er faktisk et ægte, rigtigt menneske, som, jeg vil sige, faktisk for nylig er blevet hædret. Den er altså ikke helt umuligt at google sig frem til den her. Jakob, har du fået nogle pletskud på Instagram?
2: Jeg har ikke fået nogen pletskud endnu.
0: Ingen pletskud. Har du fået skud?
2: Jeg har fået skud.
0: Ja, kom med dem.
2: Scott, han skyder på Martin Thorborg, på Mads Christensen, på Per Hansen, Jan Lehrmann og på Ole Bjerg.
0: Der var et par navne, jeg ikke kendte der. Ja, tak.
2: Ja. Og mig, der skyder på Lars Rode eller Christian Kettle Thomsen.
0: Ja.
2: Janne skyder på Clement Wederkinch. Og Ocean skyder på Michael Svare. Og Frederik skyder på Jesper Buch.
0: Okay. Jeg godtager, hvis nogen rammer det rigtige navn. Fuldstændig godtaget. Men jeg godtager også, hvis nogen bare rammer den rigtige titel. Hvad er det for en titel, han har fået? Jeg har en ledetråd tilbage. Det er alt, hvad jeg har at give af. Og så må vi jo se, om det her bliver en af de omgange af skud i tågen. I de meget få omgange, hvor vi faktisk ikke rammer et pletskud. Men lad os nu se. I plejer alligevel lige at give mig kamp til stregen. Hvad er der en af i Danmark? Det er et menneske, det er en mand. Han bliver hædret for sit arbejde, som blandt andet omhandler rådgivning og penge. Du kender nok ikke hans navn, men han har fået en titel, og vi leder sådan set efter begge dele. Giv mig den ene eller den anden, det er godtaget. Og det, han bliver hædret for, det går ud over Danmarks grænser. Det gælder dog ikke hele verden, men det går ud over Danmarks grænser, og han har som sagt fået en titel. Noget med årets... Hvad kan det være? Hvem er ham her? Hans arbejde bliver han altså hædret for. Det har noget at gøre med rådgivning og penge. Det går ud over Danmarks grænser. Dog ikke hele verden. Og så har han fået en titel, der starter med årets. Hvad kan det være? Ind på Instagram, TheVoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49. Det er sidste chance for at ramme et pletskud. The Voice.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
15: Carglass Replace. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
17: Der er lidt eller nogen sol og enkelte byer rundt omkring. Temperaturen den ligger mellem 8 og 13 grader, hvor det er køligst ved vestkysten, og vinden den er let til frisk fra nordvest.
18: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
20: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Så har vi simpelthen fået scoret os et pletskud. Hvad er der en af i Danmark? Lars.

0: Så er vi tilbage igen her i studiet. Elizabeth Taylor, Taylor Swift fik du lige her tirsdag eftermiddag på The Voice. Og vi er, skulle til at sige, godt i gang med skud i tågen, men vi er sådan set ved at være færdige. Der er ikke flere ledetråde, og det har altså også været sidste chance for at sende skud afsted. Nu skal vi se, hvordan den pulje ser ud. Jeg har et pletskud på telefonen. Et pletskud på dagens umulige spørgsmål, som er, hvad er der en af i Danmark? Det er et menneske. Det er en mand, vi leder efter. Manden bliver hædret for sit arbejde, som blandt andet omhandler rådgivning og penge. Du kender nok ikke hans navn, og fair nok, men han har fået en titel. Det er noget med årets, og det han bliver hædret for, gør altså ud over Danmarks grænser, men gælder dog ikke hele verden. Og lad os da... Nej, inden da, Jacob. Ej, hvad du er, vi starter sgu bare på telefonen.
1: Ja.
0: Vi skal have afsløret, hvad svaret er på dagens umulige spørgsmål, og til det, der er Lars på telefonen.
2: Det er Lars Mikkelsen.
0: Hej, Lars, har du et skud?
2: Skal vi gætte på, det årets europæer, som hedder Niels Thygesen.
0: Jamen det! Lars, der redder du mig altså lige på målstregen. Du er den eneste, der har luret det her. Jeg tror sgu måske, du bliver den eneste, der rammer det her pletskud.
2: Det var nemt at finde.
0: Jeg elsker, at Lars er lige flex og siger, pff, det var nemt at finde. Nu skal vi jo finde ud af, om Lars er den eneste i pletskudspuljen. Hvordan ser det egentlig ud hos dig hjemme på Instagram, Jakob? Er der landet pletskud?
3: Der er landet pletskud.
0: Okay, hvor mange har du?
3: Jeg har 4 styks.
0: Ja, okay. Yeah. Stadig en lille eksklusiv pulje her, og jo med Lars som den allerførste. Nå, okay. Jamen, hvem er det? Hvem er det, der har fået pletskud?
3: Jamen, de 4, der ramte pletskud, det er Mette, Christina, Michael og Jenny.
0: Ja, yeah. Tak. Jamen altså, skarpskytter hele vejen rundt. I havde styr på, at der er én dansker, som er kåret som årets europæer 2026. Og det er, som Lars ganske rigtigt sagde, den danske professor Niels Thygesen. Hvis du ikke lige kender ham, vil du være så fair nok. Det gjorde jeg heller ikke. Men han er altså kåret som årets europæer 2026. Han er 91 år gammel og var med til at lægge grundstenene til euroen. Og så har han altså også været rådgiver for den internationale valutafond. Det må man sige er en vaskeægte pengemand. Hmm. 5 pletskud, Jacob. Det var da okay.
3: Det var sgu lækkert.
0: Ja, jeg synes, det var meget godt klaret af os, faktisk. Ja. Vi satte folk på prøve. Det er godt. Det er jo den umulige quiz. Og hvis du ikke lige ramte pletskud i dag, så husk, der er en ny chance igen i morgen. Vi leger alle hverdag kl. 16.

Der er fuld fart fra bag på den her tirsdag eftermiddag, især her med Sara Larsson og Pink Panthers Midnight Sun Girls Trip-versionen. Mit navn er Gry, og jeg skal til at give mikrofonen videre, også til en mand, som har masser af bas, masser af energi med. Det er Christoffer, som er klar i studiet klokken 5 med et klokken 5-mix. Jeg er tilbage igen i din radio senere i aften, og det var meget passende, at vi egentlig sluttede her med et fint samarbejde, for det er det, der er temaet, når det blå lys bliver tændt, og The Voice Urban rykker ind på kanalen. Tune in, hvis du har lyst, hvis det lyder som noget for dig, ellers så håber jeg, at du passer rigtig godt på dig selv. Til vi lyttes ved.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Hej, Hjerte! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.

0: Tak til Chris, som jo altså er troldmanden bag de her remix. Så kan du ikke få nok af dem, så er der altså godt nyt. Så kan du bare drible ind på Rayo-appen. Der ligger jo altså et hav remix derinde. Men du behøver ikke drible nogen som helst steder hen de næste par timer. Ikke hvis du er på udkig efter de allerstørste hits, for dem har jeg klar til dig. Om lidt, der kaster vi os ud i dem. Vi skal have fat i The Borsa, Magnetic, og så tager vi også lige et hop til 2003 bagefter med en gigantisk banger. Rapper de tom snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krækker, de er...
1: Det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap.

0: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
2: carglass replace. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
3: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
4: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: De synger kom, bardo.
6: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.

The Borsa, Magnetic, denne tirsdag, allersidst på eftermiddagen. Håber, du er kommet godt igennem den. Haft en dejlig tirsdag, og altså også er klar til en ordentlig røvfuld hits. Lige nu, som jeg lovede, en gigantisk banger fra 2003. Det er, som du kan høre, One T, The Magic Key.

Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen.

En vaskeægte Belieber fik du altså her i form af Billie Eilish, og det har hun jo altså været i rigtig, rigtig mange år. Jeg har også set nogle forskellige klip inde på nettet, hvor hun jo viser, hvordan hun havde sit barneværelse klistret til plakater af Justin Bieber, og det kulminerede jo altså også for et par uger siden. Hvis ikke du har set det, så bliver du nødt til lige at drible ind og se det på et eller andet tidspunkt. Men det var jo altså Justin Bieber, der var det helt store hovednavn på Coachella i år. Faktisk også den bedst betalte

0: artist på Coachella nogensinde. 10 millioner dollars skulle han jo altså have for at sætte sin kravtær. Han spillede 2 koncerter, og den sidste... Ja, der skete der jo altså det, at Billie Eilish, hun stod i publikum. Ikke sådan helt, et helt random sted, hun stod altså ved siden af Hailey Bieber, Justin Biebers kone. Og så var det nok tanken, at det skulle have været Hailey Bieber, der skulle op og sidde på sådan en skammel, og han skulle synge en sang til hende. Men i stedet for, så skubber hun til Billie Eilish, som er lidt akavet, men på den søde måde, og tumler sådan lidt op mod scenen, indtil Justin Bieber får øje på hende. Han placerer hende på stolen, og hun kan ikke rigtig være i sin krop, og så giver han hende verdens største kram og synger til. Det er meget sødt. Du bliver nødt til at se det på et eller andet tidspunkt, hvis ikke lige du har set det. Men jeg synes ikke, det skal være nu, fordi om lidt, der har jeg nemlig noget mere musik klar til dig på The Voice. Vi skal have fat i Lamine og hans single Låst Inde. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
2: Eyes. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
11: Der er lidt eller nogen sol og enkelte byer rundt omkring. Temperaturen den ligger mellem 8 og 13 grader, hvor det er køligst ved vestkysten, og vinden den er let til frisk fra nordvest.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
12: The Voice.
1: Danmarks hitstation.
12: The Voice.

Lamin, låst inde lige her på Danmarks hitstation, hvor du på ingen måde er låst inde. Men jeg håber da, at du har lyst til at blive hængende. Jeg har i hvert fald gjort mig umage og lavet et lækkert soundtrack til din tirsdag aften. Så du skal altså bare læne dig tilbage og skrue godt op. Mit navn er Christoffer Gregersen, og lige nu, ja, der bliver vi i den danske andedam. Vi skal her fat i Anton Westerlin og Annika med deres nye single, Ærlig Freestyle.

Post Malone Circles lige her på The Voice denne tirsdag aften, hvor der jo altså for dem af os, som er glade for fodbold, desværre ikke er Champions League. Det er altid ærgerligt. Jeg starter altid sådan i weekenden, hvis jeg er lidt i tvivl med lige at se, om der er Champions League i løbet af ugen. Og så bliver jeg så glad, når der er det, for så ved jeg, når jeg vågner op tirsdag morgen, så ved jeg sådan, ah, aften kommer til at slutte godt. Det bliver også god aften, for jeg skal være her på The Voice. Men den der følelse af, at man lige kan slutte af med noget Champions League og lidt goal shows, det spiller altså. Nå, men det er altså ikke i aften, du kan få det. Men til gengæld, så er der andet godt nyt. For det kunne jo også godt være, at du er en af dem, der tænker fodbold. Nej, tak. Som sagt, så er der godt nyt. Fordi her på The Voice kl. 20, ja, der inviterer Gry dig jo altså indenfor til de fedeste og nyeste Urban udgivelser. Det er altså kl. 20, at hun sender The Voice Urban. Men det betyder også, at jeg stadigvæk har et par timer endnu. Et par timer til at forkæle dine ører lige nu med Aya Star, Where Do We Go?

0: Man bliver sgu så tørstig, også selvom det er tirsdag. Her var det jo altså Shabusa af Barsong. Du fik den her på Danmarks hitstation, The Voice. Og ja, der er lidt langt til weekend. Jeg ved det godt, det er tirsdag. Det kan godt se lidt håbløst ud. Men jeg håber, det er en dejlig uge, du har fået taget hul på. Og jeg håber også, der ligger nogle dejlige dage foran dig. Der ligger i hvert fald noget dejligt lige foran dig her på The Voice. For om et par minutter, der har jeg Christoffer klar. Du ved, ham med gitaren. The Voice.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydemil bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
13: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Life is simple, life is free.
18: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
19: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
20: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Real.
1: Så er jeg saft sus med tilbage, klar til at forkæle dine ører med de allerstørste hits. Mit navn er Christoffer Rikkersen, og rigtig hjertelig velkommen til, hvis du lige er tunet ind. Er du det?
2: Ja, så er du.
1: Har du ramt et godt tidspunkt, for lige nu der får du Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Charlie XCX og Lord. Girl So Confusing. Her på Danmarks station er The Voice. Og dejligt at have dig med, min ven. Håber, du er i godt humør. Haft en dejlig tirsdag. Måske en overraskende god tirsdag. Måske et anerkendende skulderklap. Hvem ved? Et kompliment. En god snak med naboen. En kage. Jeg ved det ikke. Der kan selvfølgelig være sket mange ting. Du kunne også være, du har haft sådan en rigtig... Ja, nu siger jeg i overført betydning sådan en ordentlig spark i røven tirsdag. Dem kan man også godt have i nyhederne. Jeg håber virkelig meget på det første. Og hvis ikke det er tilfældet, så skal jeg nok, give dig det kærlige skulderklap. Jeg gør det så gennem musikken, og heldigvis så har jeg noget god musik med. Så det bliver et dejligt skub om lidt for hjælp fra Casey og Kundo. Vi skal have fat i ugens Voice Choice. Den hedder Adrenalin. Det er skide godt.
1: Det her er ugens Voice Choice.
2: Voice Choice.

Ja, der er hits, og så er der hits med store bogstaver. Vi havde altså at gøre med en af dem her, en udødelig af slagsen. Beyoncé og Jay-Z's Crazy in Love. De to famøse kendte som måske det største power couple er. Der har selvfølgelig været lidt ridser i lakken med Jay-Z og i forbindelse med P. Diddy-sagen osv. Han er blevet smurt lidt ind i det. Jeg synes, det har på en måde gjort lidt af hans legacy. Ikke fordi han overhovedet er blevet dømt for noget som helst, men det er som om, der er kommet sådan lidt en lille skygge over ham. Nå, men i hvert fald, musikken den fungerer stadigvæk upåklageligt. Og de fungerede også upåklageligt på den røde løber til Met Gala, som blev afholdt for et par ugers tid siden. Beyoncé i et flot, stort kostyme. Penge, det skal der også til for at komme med til det her Met Gala. $100,000 per snudskaft. Ja, så er det også betalt. Nå, men til gengæld så går penge jo ikke bare til arrangørerne. Det er jo altså, eller det gør det måske, det går jo i virkeligheden til at støtte Metropolitan Museum of Arts Costume Institute. Og det er jo altså alle de her store designer, der får mulighed for at vise alle mulige fuldstændig glamourøse kostymer frem. I år fik det lidt ekstra opmærksomhed, kan man vel godt sige, fordi stifterne af Amazon, ejerne af Amazon, nemlig Jeff Bezos, han havde spyttet en ordentlig røvfuld penge i. $10 millioner. Og udover det, så havde Anne Wintour, som jo ligesom er, jeg tror hun er bestyrelsesformand i Met Gala, jo det her kæmpe modeikon. Ja, hun havde jo altså rakt ud til Bezos-paret og spurgt, om ikonen også ville sidde med i bestyrelsen. Og det har der været rimelig meget larm omkring, fordi det her med, at de her mange tech-millioner, milliarder og tech-typer osv., at de lige pludselig mænger sig sådan med modeverdenen. Det var der rigtig mange af modeglade mennesker, som var ikke var så glade for. Nå, men i hvert fald, jeg tror, de var glade for pengene. Jeg er også glad for noget, der er endnu dejligt. Jeg er glad for god musik, og det er også den, du får lige om lidt. Vi skal have fat i to, som leverer, vil jeg nok sige, måske en af mine yndlingskærlighedsballader på dansk. Ja, den er helt klart deroppe i top 3. Det er nemlig Burhan G og Medina, der har altså slået sig sammen og mest stående for 16 år siden. Nu har de gjort det igen med singlen Gem dit nummer. Den er hos dig lige straks.

0: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Start forårets fester i Fletgård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
12: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Det er
5: smarte vej. Walk with me. Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musical-komedie

Burhan G og Medina, gem dit nummer lige her på Danmarks hitstation The Voice, hvor hitsene, ja, de kommer til at vælte ned over dig. Lige nu, der får du Lamine kun også bagefter Milo og Sira Jovina. Det kunne jeg ikke se.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Richard Olsen. Der er også Bodil Jørgensen som mor Anne. Anders Mattesen er jo altså også at finde på den her rolleliste, spiller den her legendariske boksepromoter Mogens Palle. Anna Munk som kæresten Lea Bidt, og så er der også Marie Bak Hansen som Linse Kester. Der er faktisk også et lille Hollywood-stjernedrys, når man kigger på den her rolleliste. Blandt andet entourage-stjernen Jeremy Piven som den amerikanske træner Jimmy Montoya. Nå, jeg glæder mig i hvert fald absurd meget til at se den her film. Det ser lovende ud. Gode skuespillere og gode instruktører også. Nå, det er 2027, det går ned, så det er selvfølgelig en meget tidlig teaser. Så lad os hoppe tilbage til nu og her. Her der får du Flo Rida, Good Feeling.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Dave featuring Thames, Rain Dance, denne tirsdag aften på The Voice. Håber du, min ven, er i godt humør, hvor end du befinder dig. Du sidder i bilen derhjemme i tredje sted.
2: Det er sådan set underordnet.
1: Jeg er bare glad for dine ører, de er her på The Voice. Jeg synes også, de skal blive hængende. For om lidt, der får du Milky og David Guetta med Just The Way You Are i et David Guetta remix.
3: The Voice. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

Milky og David Guetta fik du altså her i David Guetta Remix Just The Way You Are. Lige her, som du kan høre, ja, der får du noget andet. Du får nemlig singlen Livsforladt. Den kommer fra Annika bagefter Joel Corey og

Joel Corey featuring Mabel, I Wish, lige her på The Voice denne tirsdag aften, som jo altså også betyder, at du om en god times tid bliver forkælet med de nyeste og fedeste Urban-udgivelser. Det er jo altså her, at Gry, hun inviterer dig indenfor til The Voice Urban. Men det betyder stadigvæk, at jeg har en god times tid foran mig. Det er jeg glad for jeg har stadig rigtig mange hits, jeg gerne vil præsentere for dig om lidt. Der skal vi have fat i Sabrina Carpenter med tirs, men først The Second Voice. Let

0: B her fra The Second Voice her fra Danmarks station The Voice. Og dejligt at have dig med, min ven, denne tirsdag aften. Jeg håber, du er kommet nogenlunde helskinnet igennem. Sådan start på ugen kan jeg godt byde lidt fra sig. Men jeg håber, du er i godt humør. Jeg håber, du laver noget dejligt lige nu. Hvor er du? Sidder i din bil. Det kan være meget dejligt, især når du skruer godt op. For om lidt, der får du nemlig Harry Styles' American Girls. The Voice.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
9: Life is simple, life is free.
10: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
11: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes, James Moriarty.
14: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
16: The only way out is together.
14: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at lege eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vi ved, hvad du længes efter.
20: Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
21: Yamaha. Revs your heart.
22: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Rio.
1: Så min ven, så har jeg fået hentet mig en frisk kop kaffe, og endnu vigtigere for dig, jeg har fingeren på play-knappen. Jeg er klar til at forkæle dine ører den næste times tid med de allerstørste hits. Mit navn, det er Christoffer Gregersen, og lad os da komme i gang. Her, der får du Alex Warren, Fever Dream.

Haven featuring Caitlin Aragon. I Run, lige her på The Voice. Sådan i tirsdag aften, nu når der ikke er Champions League. Jeg så godt være, at du skulle kaste dig ud over en lækker serie. En god film. Det er i hvert fald noget, jeg godt kan lide, jeg godt kunne lide, inden jeg havde to små børn. Nu er det som om, at jeg kan se sådan cirka 20 minutter, og så... Men i hvert fald, noget der er hyggeligt, det er hyggeligt sådan aften. Og jeg kan faktisk godt anbefale, nu har jeg fået set et afsnit af den nye Kastanjemanden-serie. Den er hyggelig, synes jeg faktisk. Men synes jeg da ikke, at jeg bliver sådan... Men jeg synes faktisk, den er virkelig godt skruet sammen. Det er jo altså fortsættelsen til Kastanjemanden. Det er efterhånden nogle år siden, at den sæson 1 kom ud. Men altså, sæson 2, den kan du altså roligt kaste ud i. Den er at finde inde på Netflix. Nå, hvis ikke, så kan du da også bare høre noget rigtig lækker musik. Det synes jeg faktisk i virkeligheden, du skal gøre som første prioritet. Og så kan du gøre det andet bagefter. Her er der, hvor du bliver, hvor du er. Fra Rosa og Artie Artie.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt. Så troede, men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi, det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil bud her, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

The Kid LAROI og Justin Bieber om Stay. Vi er her på Danmarks station The Voice. Og jeg også gerne vil have dig til at blive. Helst mere end 5 minutter, for jeg har altså en god times tid endnu. Og det betyder jo altså også, at jeg stadigvæk har rigtig mange hits. Så jeg er en god, det jeg mente en lille. Fordi kl. 20, ja, der bliver jeg altså sparket ud af studiet, for der er min gode kollega Gry klar til at servere de allernyeste og fedeste Urban udgivelser. Det er altså kl. 20, at hun inviterer dig indenfor til The Voice Urban. Men jeg inviterer dig til at blive og lytte til Bella K. lige om et par minutter. Der får du I Love It, I Love It, I Love It. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap

0: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: på. Jysk, et godt tilbud.
1: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
9: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Det er den
10: smarte vej. Walk with me. Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
11: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: the kid.
1: Jeg får lyst til at sige, at det lyder som en Gibson guitar, der bliver spillet på der i outroen. Jeg skal ikke kunne sige det, men det lyder sådan. Nå, men i hvert fald, det er der lidt af en skabelon, som virker, må man sige, der i radioen. Det der med, at man har en fuld produktion, og så skraber vi det ellers lige fuldstændig ned til en god radioguitar, det er altså sidste vokalguitar. Den har man hørt mange gange, men det går lige pophjertet på mig. Her var det jo altså Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Lige nu skal vi videre til en anden sang som I also love, nemlig de her timer fra Lamin.

Sandra, Homebreaker. Lige her på Danmarks station, The Voice. Og fra en sang fra 2026, ja, så tror jeg, vi trænger til et vaskeægte throwback. Vi skal nemlig lige nu her tilbage til en gigantisk banger fra 2013. Her er det Macklemore, Ryan Lewis og Ray Dalton, Can't Hold Us.

Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Taylor Swift. Overlight, lige her på Danmarks station The Voice. Velkommen til, min ven. Hvis du lige har tunet ind, ja, så er det jo altså i slutspurten af min sendetid. Jeg hedder Christoffer. Jeg har en halv time tilbage. Det betyder stadigvæk, at jeg har nok tid til at forkæle dine ører med en masse lækker musik. Om lidt, der får du Pink Panthers og vel en af Sveriges største musikalske stoltheder de senere mange år. Sara Larsson, Stateside lige straks. The Voice.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Start forårets fester i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

Pink Panthers og Sara Larsson. Du fik den her på Danmarks Station, The Voice. Og du får meget mere. Du får blandt andet en single lige nu fra Olivia Rodrigo, som jo inden længe kommer ud med et nyt album. Det gør hun den 12. juni. Et album, der kommer til at hedde You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det var sådan lidt country. Men den er, det lyder faktisk godt. You seem so pretty, you seem pretty sad for a girl so in love. Det er et eller andet med der country musik også. Det er, har jeg tit tænkt på, det er så meget direkte tekster, sådan noget. You take the first step, take her out and treat like a lady, second step, spend all your money, og så videre, så videre, så videre. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der har den oplevelse af countrymusikken. Jeg tror heller ikke, det bliver særlig countryagtigt, når jeg lige tænker over det, især ikke, når man har lyttet til meget hendes, hendes andre udgivelser. Og her får du altså en af udgivelserne, som vil være at finde på det næste album. Det er den første forløberen, den første single fra albumet. Det er Drop Dead

0: It's Sharon, featuring
1: Lil Baby. Two Step her på Danmarks sidste station, hvor jeg netop er hoppet ind i de sidste 20 minutter, jeg har til rådighed. Det er saft, sus med ikke meget, men det er trods alt stadigvæk nok til, at jeg kan nå at forkæle dig med et par udgivelser, inden jeg altså gjorde videre til min gode kollega Gry. Det er jo altså kl. 20, hun er klar med The Voice in The Mix. Lige nu er Thor Farlow til gengæld klar med Vind og Vejr. Bagefter, der har jeg Bad Bunny klar.

0: Voice.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Start forårets fester i Fletgård.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
20: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
21: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
23: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
24: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
25: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
0: The Voice. Danmarks hitstation.
1: The Voice.
2: The Voice.

0: Chris Urban. Så gang, så har jeg allerede tændt for det blå lys. Vi har brug for alt den ekstra tid, vi kan få i dag, for The Voice Urban handler om samarbejder. Det her til Franco og Chili.
1: Hours

Så, min ven, så står der tirsdag på kalenderen, det blå lys er tændt, og nu er der 2 timer med den bedste rap, R&B og hiphop i dag. Fuld fokus på anbefalinger. Der er altså ikke et eneste nummer, som kun er lavet af en enkelt person. Der er minimum 2 mennesker på alle tracks i dag. Jeg er med dig indtil klokken, den rammer 22 lige her i det blå lys, hvor vi altså skal forbi samarbejder. Både de fuldstændig oplagte som Branko og Chili, og de overraskende. Vi skal have fat i nogle af dem, der krydser landegrænser, mand, kvinde. Nogle af dem, hvor der er mange sammen, og man ikke vil også komme forbi en producer eller 2. I har sendt mig rigtig mange anbefalinger, og har klart hjulpet mig med at lave playlisten, fordi jeg tror sjældent, det har været så svært for mig at lave et show, som det har været i dag. Altså, jeg har virkelig tænkt, hold kæft, hvor du dum, Gry. Altså, hvorfor har du valgt, at det er det her, vi skal lave i dag? Det er simpelthen svært at vælge, fordi der er så mange fantastiske udgivelser med mange artister på. Men som sagt, så har I altså hjulpet mig ved at sende anbefalinger min vej. Og heldigvis har vi været nogenlunde enige om, hvilke artister, der i hvert fald skulle på, som for eksempel Branko og Chili. Ingen tid at spille. Jeg skal ikke snakke så meget. Vi skal bare videre til 2, der også er meget, meget oplagte. Nu tvivler jeg på, at der er så mange, der har en drink i hånden. Men vi kan jo skåle i vand. Det her, det er Ardit og Lamin. Velkommen til.

Bare en ligesom Müller fra de øverste hylder, og det ved hun også godt, eh. Så når jeg sidder, vil hun sidde on top, eh. Det kan vi gøre, når vi er alene. Men for nu, buk dig ned, lav en dig, der gør det ind, eh. Stadig på, når de timer bliver sen, men hvor er min fucking drink henne?

0: Money over bitches, det var hans.
1: En af de helt oplagte 23 og Se Gambino her på MOB. Det næste er også super oplagt. 2018, Sivas og Mellemfingermusik. Og please, lyt lige til Sivas exceptionelt gode vers. Lige her på Sensei.

0: simpelthen et af de fedeste samarbejder fra 2025, efter min mening. La Crème og Baby Gang her på Rock. Mit navn er Gry. Jeg er med dig indtil klokken bliver 22 med fuld fokus på samarbejder. Hvis du kunne tænke dig at høre lidt fra nogle af vores dygtige producerer, så er det bare her. Du skal blive hængende. The Voice.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
17: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
18: Kom, kom, kom, bado. Med på hjertet vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
19: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
20: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
21: The Voice Urban.
22: The Voice.
23: The Voice.
22: The Voice.
23: Jeg er ikke alene.

Så er vi tilbage igen her i det blå lys, The Voice Urban Baby, hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Mit navn er Gry. I dag er der fuld fokus på samarbejder, på features, på altså tracks, som er mere end et menneske. Det her, det er Kevin, det er Balouche og det er Shooter Gang. Altså et lille aarhusiansk samarbejde, men orkestreret en af vores dygtige producer. Og det er jo noget, vi er begyndt at se meget mere til her i løbet af de seneste år, særligt på grund af Anton Westerlin og hans producer-album God Aften, som landede i maj 2025. Vi kommer ikke forbi Anton Westerlin i dag, og det er mest af alt på grund af tidsmangel, og fordi at ham kan man høre masser af på The Voice. Så jeg tænker, vi skal have nogle af de producer, som ellers ikke rigtig lander. Der kunne ham her jo også være et godt bud. Mike Larry, Lamin og Steps.

Når vi snakker samarbejder, så er de her tre artister virkelig blevet ønsket mange gange. Young Thug, Gunner og Lil Baby. Vi tog dem her i fællesskab på Chanel Go Get It tilbage fra 2018. De næste tre artister, de er også blevet ønsket rigtig mange gange. Og jeg har prøvet at ryste posen en lille smule, fordi selvfølgelig skal vi høre Casey, Noah Carter og Jams. Men jeg synes, det her er et lidt overset samarbejde. Flad og grin.

0: sidste år. Og nu skal vi altså til at drikke længere tilbage i tiden. Lige rundt om hjørnet er der nogle af de gode gamle tracks, som jeg lidt håber, du har glemt og bliver glad for at høre igen. Og til lige at sætte stemningen, til lige at varme lidt op, så skal vi altså have et af de få throwbacks, jeg har med i dag. Det her, det er The Game og 50 Cent.
1: Yeah, let's take them back.

0: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Ark finder dog alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
9: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
8: Men det er ikke kun for jer med små børn.
10: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
8: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: The Voice and Maxi Station. The Voice Urban.

0: 2016. 10 års jubilæum kan det her nummer altså fejre i år. Du lytter til The Voice Urban. Den bedste rap, R&B og hiphop hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Mit navn er Gry, i dag er der fuld fokus på samarbejder. Og det her må siges at være et af dem, der har været allervigtigst for den danske lokale urban scene. Det var virkelig med til at sætte en fuldstændig ny lyd. 2016, ja, kunne vi gå længere tilbage i tiden? Kunne vi ikke det? Fordi hvis vi skal snakke vigtige tracks for den danske urban scene, så bliver vi jo nødt til at have YouTube-debuten fra to af de aller største artister. Kan du regne ud, hvor vi skal hen? Vi skal til YouTube, men selvfølgelig med en officiel udgivelse. Det her, det er Casey og Chili. Jeg gider ikke engang at sige det.
1: De vil gerne snakke

0: Amazing, amazing. Wow, det var revolutionerende, det her nummer, da det kom ud. Jeg husker det meget, meget tydeligt. Fisehul. Jeg gider ikke sige det. Nu gjorde jeg det alligevel. Casey og Jilly. Lige her på Danmarks hitstation The Voice. Hvor vi er godt i gang med samarbejder og specifikt nogle af de gode gamle. Og altså, så er der jo to tracks, vi bliver nødt til at have. Du får en double up i dag, og lige så snart jeg trykker play på det første nummer, så ved du, på trods af, at artisterne er anderledes, så ved du godt, hvad det er, der kommer bagefter. Fordi vi skal da selvfølgelig høre Steinbacher.
1: Pakker ned på blokken, har pistoler på sig. Og de trækker dem, hvis de ikke stoler på dig. Tag din ting fra dig, ja, de så blakker.

Ja tak, en lille dobbelt op, Steinbacher og A.P. Møller, dem skulle vi selvfølgelig lige forbi. Mange flere anbefalinger er på vej, blandt andet nogle af dem, hvor vi har fat i et helt hold. Og lad os da tjuvstarte lidt. Det her, det er et helt lidt uforudsigeligt hold. Bieler V, Ice Spice, Skilly Bang og J.I., The Prince of NY. Det her, det er One Time 2022. Yeah.

0: Voice.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
15: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.

0: Tak, Ibiza, det er BOC, Jams, Gilly og Casey. The Vice Urban Baby, det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. I aften med fuld fokus på samarbejder. Altså både de oplagte, de overraskende, de internationale, de geniale og lige nu nogle af dem, hvor der er et helt hold samlet. Og som en lille optakt til det næste nummer, så kan jeg fortælle dig, at jeg sad og scrollede på Insta og kom forbi en video fra franske The Voice, altså sangprogrammet. Der, hvor de sidder i stole med ryggen til scenen og skal vende sig om, hvis de kan lide, hvad det er, de hører. Der sidder en meget, meget smuk dame ved et klaver, og som hun går i gang med at synge, så er det som om, der er noget dybt i mig, der bliver vækket til live. Jeg bliver ved første ord aktiveret som en sleeper agent, der lige har hørt det særlige kodeord. Og prøv lige at lytte her.
1: Oui, ma gâte.
2: Escadrinado, bien sûr qui m'aura raté.
0: Ja, tak.
1: Soleil dans la bulle, sur le prato.
0: Har du luret, hvad det her er? En akustisk version af et af de mest ikoniske samarbejder. Jul, SH, Kofs, Nap, Sosomanes, Elams, Huari og Soldat. Det her, det er Vant Organisé.
3: Oui, my god, det. RS4 Grinardo, bien sûr, qui m'ont raté.
4: Bien sûr.
3: Soleil dans la bulle, sur le prato, Shifter Pro.

Min blod det kommer lige kommer ligge i karri i karri. Hun vil gerne være min babe uden hvad hende der karri. Alle de i vil have det har vi vel aldrig kalde. Alle de i vil

Insani, Miklo, Soro, Hamfrasyde, Lee og Luca Daddy. Der er mange forskellige artister og mange forskellige sprog på det her track. Det synes jeg lidt af et overset samarbejde. Det næste, det er meget, meget oplagt. Og det varmer vi altså lidt op med, inden der lige rundt om hjørnet lander nogle af dem, der er mindre oplagte. Nogle af dem, hvor man lige kigger to gange. Så læn dig lige tilbage her i selskab med Bad Boy, Chiller Crew, Mist, French the Kid og Bugsy Malone. Your shit.

0: Voice.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bare
12: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
13: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: The Voice. The Voice. Urban.

0: Ja, tak.
1: Jeg kalder på dig.
0: Det er et af de samarbejder, som fik mig til at kigge to gange, da jeg første gang så BUC i selskab med Rasmus Seebach. Vi er tilbage i 2021. Kalder på dig fik du lige her i det blå lys. Mit navn er Gry. The Voice Urban er klar til dig hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22 i aften med fuld fokus på samarbejder. Og det her var et af de mere uforventede af slagsen. Og præcis sådan er det også med de næste to tracks. Her rykker vi både til USA, men jo egentlig også herhjem i Danmark. For LG Malik, han havde fat i et verdensomspændende hit, som tilfældigvis er lavet af Lucas Graham. Og så udgav de fandme en officiel version.

Også et uforventet samarbejde her, Larry og Benjamin Howe, T-Bane. Vi er tilbage i år 2021, og jeg har lige endnu et samarbejde med, som bestemt fik mig til at spære øjnene op. Og det var altså helt tilbage i år 2018. Det er et dansk-amerikansk samarbejde, som jeg egentlig kun synes nu her, mange år efter, er endnu vildere end lige da det kom ud. Det kan være, hvis du er en skarp lytter, at du allerede lidt kan gætte, hvad det er, vi har fat i her. Vi skal have fat i Jamilian. Og så skal vi have fat i 6ix9ine. What the hell? Det her, det er kæk.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: It's fucking three-way, huh?

0: Jeg håber for din skyld, at du sidder og lytter til det her på nogle ordentlige højtalere eller med nogle gode høretelefoner, for så får du virkelig den fulde effekt af outroen, som sådan skifter fra højre til venstre, højre, venstre. Carmen og Yasin Glizzy tilbage fra 2023. Rundt om hjørnet flere anbefalinger, nogle af mine egne personlige favoritter og et par stykker, der originalt kommer fra jer. The Voice.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg

0: Jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg arbejder i butik. Jeg er også medlem.
2: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus, alle har råd til.
4: The Voice Urban.

0: The Vice Urban Baby, det blå lige så tæt. Og i aften er der fuld fokus på samarbejder. Og I vil rigtig gerne høre de danske. Det er ikke meget amerikansk, der har været plads til. Men Yo Gotti, 42 Dogs, CMG The Label og The Boy Dame blev altså nødt til lige at lande på playlisten. En rigtig stabil lytteranbefaling, der er landet for ikke så længe siden. Og en anbefaling har jeg faktisk også taget med. Det er ikke et nyt nummer, du kender det højst sandsynligt godt. Og hvis du ikke gør, så er det på tide at skrue op. Et af de bedste samarbejder. Og egentlig også en lille smule uforventet. Vi er tilbage i år 2019. Vi skal have fat i Atypisk og Jams. Det her, det er fra gaden.
1: The Voice Urban. Ugens anbefaling.

Jeg har nærmest lyst til bare at tage stille. Det er så godt et nummer, det her. Fra gaden af typisk og Benny James. Vi er tilbage i år 2019. Og vi skal faktisk fortsætte med lidt Benny, fordi han udgav et album tilbage i september 2025. Et fantastisk album, der hedder Kelly Rose. Jeg tror, vi har været forbi nærmest det hele. Og på det album, der er der især en feature, som fik mig til at altså skrige af glæde. Og hvis der er noget, jeg elsker, så er det Jamaican. Og hvis man så også får Jams og Jilly i selskab med Governor, så bliver det ikke bedre. Det her, det er aldrig

0: Lello og Sally Boy her på Første Klivert. Det bliver det eneste mand-kvinde samarbejde, jeg kan nå at spille for dig i dag. Jeg har ikke mere tid til gengæld. Så har jeg sådan cirka 7 timers musik, som jeg bliver nødt til at sortere fra, så må ikke vi kommer til at lave endnu et samarbejde og features tema igen. Det har jeg i hvert fald brug for. Mit navn er Gry, og klokken er så smart ved at være tid til, at jeg skal sende dig videre ud i tirsdagen. Tusind tak til alle jer, der har sendt anbefalinger og ønsker afsted til temaerne. Husk der stadig er 2 tilbage. Vi skal både forbi storytelling og beats og produktioner. Så hvis du har noget til de temaer, send det min vej, GryJC eller The Voice Urban inde på Instagram, eller smid et brev afsted til Mileparken 20A 2740 Skovlunde. Og apropos brev, vil jeg lige sige, de kommer altså i fuld styrke lige for tiden. Jeg får et eller andet sted mellem 5 og 10 om ugen. I dag har vi ikke sådan rigtig taget fat i dem, men det skal vi selvfølgelig nok gøre. Så send dem afsted, de begynder altså at lande på mit bord. Inden du skal sendes videre ud i tirsdagen, så skal vi selvfølgelig lige have et sidste nummer på pletten. Og er der ikke nogen, vi mangler? Er der ikke en supergruppe, vi mangler? Det synes jeg jo. Der er jo nogen, vi skal forbi. Ja, ja. Vi har hørt BOC. Men mangler der ikke noget Mollo? Hvor end du er henne, om du sidder derhjemme, kører rundt i bilen, om du er på arbejdet, kontoret, om du er inde, om du er ude. Skud til dig, og tusind tak for din opmærksomhed.
1: Din yndlingsrappers yndlingsradio. The Voice Urban.

0: Voice. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Sten Slag!
6: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes. Every day.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med alt formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
18: Så tag til Fleggaard.
19: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
18: Hos Biltema.
20: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
11: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
12: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
13: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

0: Voice.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Start forårets fester i Fletgård.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: tavs du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
1: The Voice, Danmarks hitstation.
2: Det her er ugens Voice Choice. Voice Choice.

0: The Voice.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes. Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
13: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex. På www.bygma.dk.

0: Voice.
1: Hey, Sten, se den forud der. Ah, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.

0: Bog.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, bado. Du vil på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
13: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
14: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
15: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.

0: Som fængselsbetjent i Danmarks fængsler arbejder du med mennesker og skaber ro og sikkerhed bag murene. På den måde er du med til at forebygge kriminalitet i samfundet. Vil du være fængselsbetjent, så søg senest 4. maj og start til september.
1: På vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
14: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
18: Hos Biltema.
19: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
20: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
22: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
23: Stenslag.
0: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: The Voice. Danmarks hitstation.
2: The Voice.
23: The Voice.

0: på The Voice. Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Sidst på dagen, der kommer du
8: cykel. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hvert 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
17: Kom, kom, kom, bado. Med på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Den smarte vej.
18: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Voice.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
12: Biltema. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
19: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus.

Som fængselsbetjent i Danmarks fængsler arbejder du med mennesker og skaber ro og sikkerhed bag murene. På den måde er du med til at forebygge kriminalitet i samfundet. Vil du være fængselsbetjent, så søg senest 4. maj og start til september.

0: Voice. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Bilka.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.

0: Voice. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
8: Hos Biltema.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: Voice.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
14: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Hej, Hjerte! Er vi dækket?
19: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring det, i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.